0: Na takar!
1: Vedno, vedno moram kuhat na en in isti način. Janko, ti pa tih bodi.
0: Saj sem ti rekel, da bomo šli danes ven v gostilno, da bomo lahko jedli. Na takar!
1: Nemamo denarja, dovolj, da bi se tak igrali.
0: A čuj, jaz sem tu več, delam 2 meseca.
1: Janko, tih bodi.
0: Janko, tihni tam.

0: vedno sem jaz tista, ki moram kuhati.
1: Tišina, viš, da je natakar prišel.
0: Kje je?
1: Kaj bomo jedli? Janko, daj roke dol, sem ti rekel.
0: Janko.
2: Jaz bom pomfri.
1: Nemaš pomfri. Imate pleskavice?
0: Pečenje.
1: Čačiče?
2: Ne.
0: Ribu.
1: Janko, jedo boš, kaj ješ doma.
3: Tukaj naročate, prosim. Zmente se, pa bom pol prišel še enkrat.
1: Slušaj, bolan. No, ja, da te drnem,
2: ne.

0: Evo, pijačo smo že dobil. Janko, ne popi. Po bradi ti spet dol teče.
1: Janko, znaš, kad ti jaz pridem zdravim te tak za lepo
0: se oškoj taliko. Nega tak krega, to ni nobena vzgoja.
1: Poslušaj, Miladan, ti ne jaš meni govorila kaj ne jaz vzgaja mojega sina.
0: Na takar, empartiček.
1: Na takar.
2: Či vam lahko postrežem?
1: Prines... Janko. Janko.
0: Janko, kak boš še enkrat zarigal tu noter, ne bom te več imela rada.
1: Na takar ovog multa s mesta odpeljite u kujinju i da mi ga skuvate za ručk.
0: To pa ni moje delo. Ti sme zaprosi.
1: Miloda. A gre plesat?
0: Kaj to, ne bom plesala, na to muziku ne poznam.

stranke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

brothers and sisters.

0: Pričevanja o starelega sokača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Beyond that door.

0: Vem, da ste zmedeni, še bolj kot ste bili do zdaj. Ampak naj vaše potrpljenje
1: bo neskončno.
0: Naj vaše potrpljenje neskončno.

zvok, ki prebije zid. Radio Student.

0: pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Nimam talenta, nimam keša, nimam ženske, nimam razloga za življenje. Vi pa poslušate razvedrilni program Radija Študent.

0: Hereskit.
1: Ameriški elektronski producent Martin, avantgardnež v sferi daba, v glasbi za obstajanje prehaja med napetostjo in sproščanjem napetosti s komadom Phantom Jazz.

0: Jaz nisem mogu ti, jaz nisem mogu ti si to želela.
1: Dobro jutro. Ne zato, ker sem zjutraj pa siten, ne? Ampak res ta remake komada, ta stol od Bossa de Novo mi ni všeč, ne? Mi ni všeč, ker se mi zdi, da osnovno premiso zgreši, ne? Ker v tej verziji je to kar tako, temu tipu je kar kakor mal boliga, ne? Boliga, ne, on kar mal vesel šeta po mestu, mal si žvižga, ljubezen je pa šla, ne? Ni več, ta stol ne bo nikoli, tle je manjko bolečine, neke introspekcije, nekega trpljenja, ki ob nekem razhodu ali razpadu ali usihanju neke zveze, nekaj neke take zveze, ne, dva frend, tako, mislim, ljubezenskega razmere razpada in on tako rekoči, žvižgajočim korakom šeta po gradu in neki ugotavlja, da ok, le. Dobro, le, mogoče kašli tako tuči, se bom zdaj, valjda, ko bom primo že vite za natržni si srečal. Mu bom tudi to povedal, ne, če bova slučajno se srečala, pa bo beseda nanesla na to, ampak ja, sej, je pa lepa, ne, sama po sebi je lepa, ampak Marko Brecelj je trpel, ljudje. Marko Brecelj je trpel, kaj je ta komad sestavil skupi in je treba trpeti pri tem stolu. Nekaj, tem stolu, kjer sedi špiker, se trpi in tudi na tem stolu, kjer sedi tonski tehnik, nažalost, se trpi, ker se dela, ne. Kakor sicer se bi, da gospod Rebršak ali kaj je že model misli, da se dela sam s krampom pa z lopato. Pejte delat, ne, del si raj poište. In smo si ga, tlele, Giza je naredil, se pravi naredil, če rečem, da je naredil glasbeno opremo, pomeni, da jo je delal, s krampom, lopato in motiko je v zaporedje sestavil, recimo, piši 40 kosov glasbe, ki nas bo spremljala skozi ponedeljkovo dopoldne. Arne dela, Arne, naš običajni ponedeljkov tehnik, dela nekje na terenu, daleč stran, v gastarbajtaži, in zato imamo tehnično podporo zagotovljeno iz strani mladih sil tonske tehnike Radija Študent. Zakaj? Ker je danes 25. maj in v starih časih se je temu rekli tudi dan mladosti. Da je pa vse skupaj ravnoteženo, pa tukaj dela gužvo v kaznenom prostoru stari špiker Napo. Pa smo se, ne, pripravili do druge kompozicije, priplasili že, če rabite še, če se vam ne da gledati na vekarco, vam jaz povem, da je zdajle ura 7 pa nekih 11, 12 minut, nekaj tazga, pa da je ponedeljek, če ste tudi ta, recimo, časovni v tem dnevnem ritmu mal zgubljeni. Zdaj pa Brecelj res rastemo.

Evo, para hipster oziroma primal, ta prvi, original hipster, rastejo jim dolge brade in brki, raste do tal, tako da to je to. Marko Brecel, pogled v prihodnost iz leta, kaj je to nastalo, danes se še zmer to dogaja. Ne? Prve brade Ljubljane, to je več kandidatov, lahko imel competition, če greste tamle na tržnico v soboto, to pridejo dol do popka, kakšne razčesane lepe bradice na mladih, moških obrazih, tako da niso to sam neki starčki. Tle, evo, zdaj imamo še v bistvu ene 12 minut do nagradne igre Abi Falafla na Radiu Študent, tako da to prihaja, da boste se res zbudili in začeli prežvekvati. Mi pa do tacajt, po moje, bolj muziko s kakšno redko intervencijo vmes. A ja, program bomo še napovedali. No. Ajde, ampak bom rekel, malo muzike še vseeno.

0: Najboljša hrana za zajtrk, 7 črk na upično, F, A, L, A, F, L, ok. Najboljša hrana za kosilo, 7 črk vodoravno, F, A, L, A, F. Najboljša hrana za večerjo, 7 črk diagonalno, ja, falafel. A bi falafel, vedno pravi odgovor.
1: Tako, vidiš, vedno pravi odgovor, prihaja iz Trubarjeve 40. To je zdaj že tako rekoč, ne vem, po moje, ne vem koliko let se že ponedeljki začenjajo resno prehransko z ocvrtimi, kako bi se temu rekel, ploščki, gmoticami, kroglicami, ploščicami iz mlete čičerike, petršilja in drugih začimb, ki jih v fritezo z vedno svežim oljem polagajo na Trubarjevi 40, kjer je vsem dobra, dobro znana, vsem dobra, vedno dobra, vsem dobro poznana, le kako upravljamo besedo dobro, okrepčevalnica Abi Falafel. Zdaj v tej nagradni igri podeljujemo falafel sendviče, ne? Ampak ne, v Abiju še marsikaj drugega počnejo in kuhajo in pripravljajo. Dve vrsti tažina, celo vrsto nekih krožnikov z različnimi kombinacijami arabskih jedi, zajtrke, sladice, ajrane, neke ledene čaje, skratka svakojake zvarke, spodje menda še ena soba, to ne vem, jaz nisem je šel še gledat, ne, mogoče od kakšno poslušalcev, ki bo po klicu pove, če ta soba v resnici obstaja ali obstaja samo v temle obvestilu na Radio Študent, skratka, da imajo spodje ponuja najem sobe za druženje in razne dogodke, kar vključuje tako meni bližnje vzhodnih jedi kot glasbeno in plesno spremljavo. Tako da rečeš, let's dance v posebni sobi pri Abi Falaflu. No in da ne boste teh podatkov pozabili, bomo trenirali spomin v nagradni igri, torej se igramo zvočni spomin. Igramo se, ne? Igrava se poslušalec in špiker. In sicer na polju 3x3 so skriti zvočni posnetki z različni zvokci in jih sestavljamo v pare. To se, zvede, veste, kako to gre. Ne? Vendar le niste danes, razen če kdo danes prvič posluša Radio Študent, da je takole kruzo tamle človek po tele skali, digitalni, analogni, ne vem, in je tole zdaj zaslišal. Kaj pa je tole? To je pa zanimiv. To pa jaz poslušal, ne? In zdaj bo slišal, da lahko dobi en falafel sendvič, če izgubi v nagradni igri spomina na Radio Študent. In kar dva falafel sendviča, če zmaga, kar vam povem, da ni težko, glede na to, da imam so te moje male sive še pomanjšane, pa zmer manjih je, tako da tole ta ponedeljek, četrti ponedeljek v mesecu je kar resna priložnost, da človek pride do dveh falafel sendvičev. Klasikarja seveda talamo, ne? To pomeni falafli humus, mešana sveža zelenjava in tahini omaka. Zdaj sicer neki viri poroča, da je pa blazno dober pri Abiju falafel sendvič s tabulejem, ne? Kaj je noter še ful petršilja. Ampak drugi veri pravijo seveda, da je v Abi falaflu že tako, tako ful dost petršilja že v samem falaflu, tako da mogoče, da jim je to že malo overdose. Ampak ne, vsakemu svoje. Torej, 2428, to pa nisem povedal, Madonna, 242880 je telefonska številka Radio Študent, 01 seveda, če kličete iz, ne vem, Murske Sobote ali pa iz Dolnjega Cerovega ali pa iz Sočerge, ne, tako da, mislim, ali pa od posod drugot, ne, lahko tudi, če iz mobilca kličete, dajte 01-242, oziroma 242-88-00, pa začnemo, ne. To velja načeloma vabilo, ne, na igro, za vse. Imamo klicatelje, krasen, vidiš, človek je čakal, da se tole začne. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, človek po imenu Marko je tukaj.
1: Marko, lej, koledar si že pogledal danes?
2: koledar.
1: Ja.
2: Ne?
1: A ta datum 25. maj še nekako relataš ga v tem mladost?
2: Ja, seveda, ja.
1: A se še prišteveš v ta? Se še si tako like k Alphaville Forever, Jank, pa to?
2: Ja, mislim, spomnim se seveda, ne, če vidim ta datum, kaj se je včasih to proslavljalo, ne, pa to podobujo spomine na one tajce, pa ne.
1: Ne, mislim, ali jih ni, ali si to globoko v neko traumatično podzavest potlačil?
2: Ne. Novi tajci, ono reče, veš, ne, živi tukaj in zdaj.
1: Tako, tepih dan, carpet diem. Dobro, tole znaš, ne? Ti verjetno ne poslušaš prvič Radio Študent v življenju, ne slišim po tej neki resnosti v glasu, za katero se skriva nek tak lepo razvit miselni aparatus, bi rekel, da nisi prvič tlele, ne, na tej frekvenci, ne?
2: Absolutno ne.
1: Dobar. Pol veš, da mava tole ABC 1, 2, 3?
2: Veš.
1: Veš, ti začenjaš, ne, imaš prednost gosta,
2: dobre.
1: Tako da zdaj le napnimo v šesa. Kva boš potolko?
2: Ajde.
1: V B2 v sredu, Alkar Marko v sredu, gusle.
2: Gusle, evo ga, pa dejmo A3.
1: A v atriju pa se nahaja?
2: V atriju, ja.
1: V atriju pa, sem gledal, tukaj nek škrlec, palačo spomina zdaj mi dva gradiva, ne? V sridu... V sridu gusla, v atriju škrebljajo kozarci. Zdaj pa da vidimo, kaj je na avtocesti A1. Poleg zastoja, seveda.
3: Fine.
1: Bravo, ne? To je tako v kontro. Prav fakiča vsem zdaj, ki v teh kolonah stojijo, ne? Na A1. Pa C3 dol po diagonali užgemo. In se odpelemo, ne? Tako da zdaj imava kar dobro, zdaj imava dobro odkrit, štir različne. Tako da zdaj lahko tolčeš, po moje, suvereno.
2: Res je, suvereno tolčem v C1.
1: Cena je pa? Fuck.
2: Noro, ne?
1: Lej, kako, zmer nekaj novega, zmer smo odprti za novosti, da se ne ponavljamo, ne? Jure Longika enkrat rekel, radio je medij ponavljene. Ne, vsakič nekaj novega.
2: Zgleda.
1: Dej.
2: Pa
1: A2. Super, ne? Zdaj si pa res želiš, da bi bil zdaj ti, ne? Da bi zdaj ti bil jaz, ne?
2: Pazi, sem mislil, da spet kaj novega.
1: Ja, lahko bi pa enkrat res presenetel, razumeš, da enkrat prbijajo noter en sound, ki ga še nikoli ni bilo v falaflu. Ja, tako. Zdaj v tem cheat chatu si mi po moje uspel toliko zmest, da bom mogoče celo malo pozabil, kva si zdaj na koncu rekel, ampak mislim, da je bil A2. Tako. In jaz sem v prejšnjem krogu iz avtoceste A1 spizdil z C3. Daj, kako pomaga palača spomina, noro. Evo, to je moj prvi par, zdaj pa tvoj.
2: Ajde, B3.
3: Fine.
2: Mm-hmm. Fine.
1: Čakaj.
2: Fine. Ja, vse je bilo.
1: Ja.
3: Fine.
1: Ja, super. Zdaj pa, čak. Zdaj sem jaz. Čak, kva že tamle ni bilo še C2, po moje. Čak, kje pa je zdaj zvonil, ne? A2? Kurac. Pa se mi je odpelo sendvič, jeboga, ja.
2: Male pive so male.
1: Ja.
2: Posivele.
1: Čak, kje pa je... Dobro, se boš zdaj ti po moje, ne?
2: Ja, ne, ajde, grem jaz po B1, da vidim, kaj je to.
1: Bena.
2: Ja, pa C1.
1: Ja, lej, ne, a si imel svinčnik?
2: Kuli.
1: Dobar. Imel si kuli, tako da dobro, tle, jaz igram brez pripomočkov, ne, tako da...
2: Bravo.
1: Fair. Laže bom živel zdaj s tem, ne? Laže bom živel, no. Ker če bi te rekel, ne, stari, jaz to na pamet delam, pa bi pa jaz rekel, nič ne, I'm throwing towel into the ring.
2: Ja,
1: I'm living, I'm living. Dobar, Marko, dva klasična falafel sendviča, verjeten, a si kdaj že to dubil, tlele v tej nagradni igri?
2: Ja, nisem dobil, pa tudi že sicer.
1: Pojedo, pa sicer hodoške. Skratka, ja, tako da ne, ne to ne traja. Mislim, da imaš nek limitiran čas, ko moš to pobasati, ne vem, tednov neki, ne vem. Ja, jo. Ok. Janč, kaj te danes čaka še?
2: Marsikaj. Služba, popso pa malo bolj take, zafukane stvari, še bolj, ker služba, tam ne imam. Z negovalkami od mame menjavo in take zadeve.
1: A vidiš, to je pa ta sendvič generacija. Ta je sendvič generacija. Za une gor je treba skrbeti, za une dol je treba skrbeti. Kdo bo poskrbel za nas v sredi?
2: Ja, ne vem, ne bi sami zase, da se zaenkrat dokaj lahko. Ne.
1: Ja, lej, v tem sistemu je tako, ne. Uzdaj se vse v svoje kljuse. Noč, Marko, lej, želim ti, da se ti dobro vse postavil tako, kot je treba, zameni lepo negovalke, naj bojo nove še bolj negovalne kot ta stare, mulca pel v šolo, rečmo, lej, uč se, da boš pa lahko promptov umetno inteligenco v lajfu, ti pa razmišlji o teh sendvičih, pa si jih pol enkrat prvoščne.
2: Ja, hvala lepa.
1: Ajde.
2: Hvala lepa.
1: Čau, Marko.
2: Ja,
1: to je bil Marko, the winner današnje nagradne igre z Abi Falafel iz Trubarjeve 40. Ne? Marko ima ta pizda pondel, ki se mu je kar naredil. Marko, evo, že kliče. Marko je že po gruntu, takoj, ko je odložil, je rekel, fak, kako me je spet tale, ki mi je rekel adio, pa sem jaz pa rekel adio in ko rečeš adio, avtomatsko odložiš telefon, ne, ko rečeš drugega. Tako da ga imamo nazaj, ne, Marko bo lahko rekel, lep, pondel, se je pa kar naredil. Dobil sem že, preden sem sploh iz bajte ven šel, že dva falafel sendviča zaslužil. To je ta urna postavka, je bila kar visoka, nekaj v bistvu v ene petih minutah je on zaradio nekih, koliko, 10 evrov ali koliko je en ta klasičen falafel sendvič? Ha? Ene 5-6 evrov košta, ne? 5, 7, 10 košta? Ne. Klasičen falafel sendvič, no čak, to se ne smem zdaj toliko zgražati. O ja, sam tolik, pa to je džaba, tako, zakaj pa, to bloh mi jih 5 potalal, če so toliko pocen. Super. Končamo zdaj le na tej točki. Ne samo Markatu, tudi vam, poslušalcem, želimo uspešen ponedeljek in krenevamo naprej z Gizijevo glasbeno opremo. Avtor se nam je pridružil zdaj, tlele Marga bomo pol spustili pred mikrofon, ko bo treba zajtrk uprizoriti, do takrat pa mislim, da... Lej, tle pa lahko zdaj, ko pride Marib, a ja čak, a lahko boš ti odvizo zavrtela, da pol nehamo biti komercialne pizde, pa povemo, tako, kot je treba. Okay.
0: Najboljša hrana za zajtrk, sedem črk na upično, F-A-L-A-F-L. Okay. Najboljša hrana za kosilo, sedem črk vodoravno, falafel. Najboljša hrana za večerjo, sedem črk diagonalno, ja, falafel. Abi falafel, vedno pravi odgovor.
1: To sem hotel, vidiš, kaj Gizi kakorkoli ne mara tega štajerskega koledarčka, ki ga imamo tukaj, ne? Danes je gor, kaj te imaš to okoli šijenka? Kaj je? Kaj je, a ti veš, kaj to pomeni? Šijenk. Ja, no, čaki, no. Može biti malo svetovni človek, ne može biti samo to kotlino zagledan cel življenje. A kdo ve, kaj je to šijenk? Štajerci, pokliči nazaj. Pokliči za...
4: I don't care.
1: Ja, to je tvoj odgovor, no. Ti si kao una kokot in njene fore o lepih tablah. Ej, ja, ona je res, po moje štajerci ne dela van koristi, ne.
4: No, je že kliče en, kaj
1: že en kliče. Ja, šijenk bomo zvedeli zdaj. Se to dobro, da imamo ta...
4: Koroškega
1: imam jaz v službi. Sam ne vem, kaj da on spiše, ker še nisem bil tam. Mam, ampak imam pol tudi korošce, kdaj kaj pokličem. Dobro jutro. Halo.
5: Napo.
1: Zdravo. Kaj zdaj?
5: Vre, čuj.
1: Kaj te je to šijenk? Prvič čujem.
5: A ja?
1: Ne, mislim, zdaj, jaz si predstavljam, da je to... Pizda, šijenk.
4: Okrog kepe.
1: Mislim, valjda, logično je bilo okoli ust, ne, ali kva? Gofle. Ne. Ni, ne. Ni, da, le, kako se smeji.
5: Okoli vratu.
4: Se smejijo.
1: Okoli vratu.
4: Se sem rekel.
5: Ja.
1: Od kje, kako etimološko, kako bi lahko jaz vedel iz šijenk? Vrat je to, ali kaj?
5: Ja.
1: Recimo, ajde rečem šink, ne? Šink je ta...
5: Pojedo.
1: A ja, pa bi lahko povezal za šinek, je to, ker je ta v bistvu vratovina svinska, ne? Budžola. Se pravi, primorci bi rekli, kaj imaš okoli budžole? Kaj si okoli budžole zavezal? Ne? Super. Ja, hvala, no.
5: Drugač, čak, dej, kaj, no? Na Lešnikovo kavo.
1: Na Lešnikovo kavo, ali kva? Joj, sam ne vem, če bi Lešnikovo. A to je ta še 27. aprila? Še ni zmanjkalo, ali kaj?
5: Ne, ne.
1: Ja, super. Čak, veš kaj, dejka si glih tle, bom pogledal še, če še ta teden kaj pride v tem koledarju štajerske Argo, kako imamo tlele. Tole jutr, jutr vse razumem, ampak ti ne bom povedal, kva piše. 27. maja, kaj te češ v redu? No, le, tale, 28. maj, že to razumem posamične besede, ampak ne razumem, kaj pomeni, ne. Dreki focen dal. Spomen, shit hit the fan, ali kaj?
5: Da je naredil nekaj, kar je že itak samoumevno.
1: Aha, ok, nekaj samoumevno, ne. Dobro, pa pa mali, ki imaš ateja, to že vemo, ne. Bog te mazno, tudi vemo, v redu. Ne boš ti meni, no pa pa nehamo zdaj gledati naprej. Skratka, šijenk smo pa dali okoli vratu.
5: Aha, ja.
1: Super. Lej, to pa je nova beseda. Vsak dan smo se nekaj novega naučili. Hvala. Hvala za, za to jutranjo razsvetlitev. Naj tekne Lešnikova kava in vse ostalo v tem dnevu. Super, zdaj pa nadaljujemo s štajerskimi melodijami in besedami Easy G in Young Firefly. Prihajata na frekvenco Radio Študent. Kaj ne? Zakaj? A ja, smo tako prej, smo prej slišali. Dobro, pa bote morala pa še počakati. Okay. Ne, bil sem, imel sem drugače stlele označen, da smo že prej slišali. Bek sem, ampak lej, tudi jaz se lahko kdaj zmotim, ne boste verjeli. Lahko hodite danes okrog in rečete, ej model, napo ne ve vsega. Prvič danes sem to pogruntil, do zdaj sem mislil, da on zmeri vse prav pove in vse prav naredi, ampak ne, ne, motiti se je človeško. I'm only human. Bags, skin graffiti.
4: Povem, pol štajerske je tle.
1: Pol štajerske je v tem.
4: Izola Maribor.
1: Izola Maribor?
4: Ja.
1: A, to pa je Ljubljana, pa presečna množica. Ja. Izola Maribor. Motorni potniški komad Izola Maribor vozi na tir 89,3. Ponavljam, motorni potniški komad Izola Maribor vozi na tir 89,3.

0: koliko kaže?
1: 106 pa 4.
0: Ajde, probi. Stavi, stavi. Reži. Koliko je zdaj?
1: 101 pa 6.
0: Probi zdajle.
2: Let's do the dance, let's do the DJ time all the time.
0: Reži. Pa pa zdaj?
1: 94 pa 9.
0: Ajde, probi. Reži. Gremo dol.
1: 91, 2.
0: Požen.
3: Duhovna misel dneva, ob 12 pa popoldansko zvonenje.
0: Klasanaš, reži. Gremo še en klin dol.
1: Se sva skor že pod zemljo.
0: Ja pa kva pol, kol kaže?
1: 89.3.
0: No, probi zdaj. To je, to pust, to je v redu.
1: Samljivo bo nobene višine.
0: Ja pa kva ti bo višina, če nima širine.
4: Ni vse podan, kar je spodaj. Radio Študent 89.3.
5: Reklame.
6: Si za kolesarski podvig s ciljem med krasnimi vinogradi v Goriških Brdih? Potem se nam pridruži na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki vinogradov, kjer se bomo odpeljali od Ljubljane do kleti Brda na Dobrovem. Kolesarili bomo z dobrodelno noto. Če si za vožnjo z razlogom, se vidimo na štartu. Več na klet-brda.si.
7: Oj, kaj se pa tep tako mudi?
8: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
7: Zološki pa makaroni.
8: To je pa za družino v stiski. Vred se vsaj podružit. Ej, šibam.
6: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
9: Vabljeni, utorek 26. maja.
5: To je bilo to.
10: To bo jutr, seveda. Zdaj pa vabljeni, da pa res poslušate to, kar sem vam jaz že prej hotel prodati kot mariborski komad in zdaj boste pa slišali tudi še malo mariborskih besed, seveda. Easy G bo, pa Young Firefly bo, pa seveda Radio Študent. Ne samo da bo, tudi je.

Kaj na pekerski? Ne, v grobnico nismo mi vlomili. Smo pa kosti v nesli, to pa ja. Glavo ima kolega v kleti, še lasi so bili gor, tako da je moral spolirati.

Méthode.

Evo, z županovim sinom je na Cipru, brat, čeprav mislim, da v resnici trenutno se nahaja tale doša iz tega komada nekje na drugem kontinentu, ne, na Tajskem, če mene social medije niso prevarali. Skratka, Napo, dela neko, mislim, da frtajo tam le dol, glede na stvari, ki jih je pripravil, ne, sem šel prav pogledati in je lepo dišal že. Prometne informacije za današnji dan so take, ne, sončno vreme, vzemite sončna očala, če se slučajno šele zbujate. Vroče je, kolesari so v polnem zamahu, ne, taka gužva je, da se morate prilagajati hitrosti drugim, sploh če greste tlele, kad jaz pod podhodom med Bežigradom in centrom, tlele pri Bavarcu, ne, pod železniškim, ki je dvosmerni promet na eno, ste kar v izgubi, ne, kakšne minute, dveh, ker je vožnja močno upočasnjena, ne, lahko bi dal to tudi na te informacije o zgoščenem prometu. Sicer pa moram reči, da park Tivoli prazen, tele ulice, ne, pa dokaj polne, ne, prometna ureditev v Ljubljani ob ne vem koliko 7.15, ko sem pogledal več kot 3/4 basketa, niso bile glih pretočne, ne, najbolj bolj statične razmere, saj tlele med Ortobarom pa po Vilharjevi gor. Zdaj pa tlele smo imeli EasyG-a, to je Napo že napovedal, in zatem je bil še en komad, ki je rekel bojkot, ne. In zakaj bojkot? Ne? Zato, ker je v petek naš omiljeni prime minister se vrnil na oblast, ne? Po mojem edini v Evropi, ki je štirkrat nepovezano prišel vladat. Ne? Tako da je me v petek, ne, prizadel to, da sem šel opremo za nazaj spreminjati. Sem rekel, bomo naredili eno slovensko in sem probil iskati tudi kakšne naslove in tako, ki bi pritikali tej situaciji. Ne? Recimo, rastemo, ne, od Marka Brecla, ker pač skozi govorijo o neki razvojni vladi in kako bo država rasla, pa pressure of your pressure, ne, ker so skozi v pressureju pa mala okna, ne, in tako dalje, ne, in oprema, ne, tudi EasyG je imel blokade, tle je bil bojkot, ne, zmeri, ki pride Janša, se nekaj zgodi, ne, čeprav zdaj morate reči Janez v oklepaju Ivan Janša, ne, ampak tako da je zastavljena oprema, ne, na način, da recimo tudi Lolito Faith No More boste slišali, ne, in tako, ne, tako da bo malo tega, ne, kako ljudje doživljajo novo vladavino Janše, ne, na prvo žogo sicer z naslovi, kako se eni pritožujejo, drugi pa seveda, ne, ne bodi ga treba, slavijo tej komemoraciji. Zdaj pa ne vem, a bo Napo prišel, ali damo mi še en komad, koliko je ta univerzij dolg? 3 minute. Dajmo ga, pa bomo pol naredili zajtrk prvakov.

0: Evo, mi začenjamo z zajtrkom prvakov, še goat daješ gor, ne? Goat, sirček, tako da Arne danes nam nič povedal, ker ga ni, to lahko že naprej povemo, ne? To je fakt, razen če v klicu zdaj, če se je kje zbudil z turneje in se mu bo zdaj zdel primerno.
1: Moš človeka takole, to je moje.
0: Aha, ok, une dve pa odnesemo.
1: Tehnični podpori, kletam. Evo, krasen vilce.
0: Čaka, ti ima svojo?
1: Kaj?
0: Vilco.
1: Imam.
0: Aha, ok.
1: A ja, ne, nimam. Vse v redu, bom razpole, ta vilko.
0: Ja, kako boš ta vilko?
1: Ja, lega. Bomo zdaj še s to vilce komplicirali.
2: Da moram pa pripomeniti, da je pa
1: kuhinja Radio Študent pa tokrat v zaskrbljujočem stanju.
2: Sicer zdaj ne vem, kdaj se menjajo te ekipe, ki morajo pospredržati tretjo disciplino. Napisan je 25. marketing, pa ni še podpisa. Tako da...
0: Ni se izkazal, ne?
2: Ni se izkazal marketing.
0: Pa je da, kakšen, ki bolj ne, se ne podpisuje.
2: Končuje pa se prav od prejšnje, med 18. in 18. je pa napisana glasbena redakcija. Tako da ne vem, dokdaj je treba to spucati? Kdaj mora biti kuhinja?
0: Mislim, da bi mogla biti na ponedeljek zjutraj pripravljena, da boš do nedelje spucati. Tako bi jaz, ne?
2: Jaz bi tudi tako rekel.
0: Če bi
2: nov delovni dan,
0: tako kot flet. Živel v nekem dormu, ne, bi rekel, na ponedeljek mora biti zrihtan, ne? To je menjava.
2: Tako, ko začnemo, ko se začne nov delovni teden, da začnemo s clean plate-om.
0: Tako.
2: Ne pa že tam noter, ne vem, 70 šalc. Niti nimaš placa nič narest, nič v umivalniku, po pultih, vse, kofeti noter nekaj in
0: sem
2: to.
0: Sem bil tudi jaz danes dol in sem videl, ne.
2: Si videl to, ne?
0: To je radikalen poseg v čistočo. Ne bi hasab tlele, ne bi šel čest, ne. Ne bi smel pojest, ne, restauracijsko, da moramo to ponuditi, čeprav moram reči, da je bilo vse en tonska služba, se ni pritoževala na tem, da hasab ni opravljen.
2: Ja, ne veš, kaj še pride.
0: Ja, bomo videli, ja. Ste si bolj zaželeli dober tek in tako da očitno stanje ni še tako alarmantno.
2: Ne. Ti si bil tlele ali kaj zvečer?
0: Kako zvečer?
2: Na radio. A ne, doma si gledal tekmo, ali kje si gledal to?
0: Doma, zdajle, od 6-10 naprej sem gledal do tretje četrtine.
2: Uh-huh.
0: Pol sem jo pol 7-15 sem jo pol cvrl sem in doživel v bistvu šok, ker jaz imam teh razmeri, ki so rush hour-i, se izogibam, ne, tudi službo grem kasnej, ne, zato da imam bolj in izhod in prihod v normalnih časih in me je prizadela ta, da smo mogli na Vilkarjevi skor pešačet ob bicikli, ker je bilo toliko biciklistov v obe smeri, da se voziš, v bistvu pešci te prehiteva.
2: Ja, le veš kaj, prijel se je ta slogan iz našega džingla, Ljubljana je the best za bicikle, ker je ravna.
0: Ja.
2: Ne?
0: Ja, pa tudi, ker je malo, čim je malo bolj toplo, pa se vsem zdi, da takrat je pa res the best, če pa še ni toliko toplo, se jim pa ne zdi.
2: A ti se pol prebijaš tudi mi delove stolpence pa to. Po tej zoženi zdaj.
0: Jaz pridem po Vilkarjevi, pridem ven tlepni glih par delu, ne.
2: Aha.
0: Bar je ta dvojna zožena in ne moreš na ono stran prehteti. Ne moreš tle.
2: Ja, se pač voziš v koloni, ne? Na avtocesti.
0: Ja, sej.
2: To je v bistvu sam trening, da se že kolesarje navadijo voziti v koloni, z zamikom.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mogoče, ampak ni, jaz rad imam svojo hitrost na biciklu.
2: Ja.
0: Vse je pod kontrolo, ne?
2: Ja.
0: Zato ne grem v avto, ne? Tako da. To je.
2: Ej. A to si gledal, ta San Antonio?
0: Ja, zdaj sem ga do konca pogledal tlele na radiju. Tam do 9 minut do konca sem gledal doma.
2: A smo malo za San Antonio tlele, ha?
0: Jaz sem popolnoma za San Antonio, ne malo.
2: Skos, mislim.
0: Ne, moja ekipa je Phoenix, tam pa...
2: Zdaj.
0: Glede na sistem igre in kar se dogaja v Mbanjama, še je Gilgesa ne maram z unimi izsiljenimi fauli. Teh igralcev nikoli nisem imel rad, tako da...
2: Vzdanče res pri vsakem, mislim, da so naredili nek kolažek, pri vsakem šutu je padl, ne?
0: Ja, tako da.
2: Ali naprej, ali nazaj, ali nekrat. Ne. Zelo nestabilen igravc.
0: Ja. Tako da jaz mislim, da bojo Spursi Nixi, ne. Mislim, upam, da bojo Spursi Nixi.
2: A kaj pa pol? Spursi?
0: Gladko Spursi.
2: Mislim, zmagajo ali podpora tvoja?
0: Ne, zmagajo. Jaz sem napred sezono jim napovedal, da bojo prvaki, ampak da bojo igrali tudi finale z Detroitom, kar se ne bo resničal, ne.
2: Uh-huh.
0: Ampak še zmer pa računam na to, ne. Mogoče so, mogoče ima res enega igravca premal, še enega bench playerja bi rabil. Ko ta rotacija 8, čim se en poškoduje, ne. Oziroma s Harrisonom Barnesom 9. Je tako, ne.
2: Uh-huh.
0: Mal je na trhlih nogah, ampak... dobro.
2: A ti, Dončić pa že tlele, ali kaj? Vas ga že videl, kaj?
0: Ne. Ampak po mojem ne, valjda se...
2: Nek story je objavil, tak, turističen, ne? Turističen. Tlek nekaj iz Gorenjske, se mi zdi. Pa nisem vedel, ali je to del kampanje, slovensko turistično organizacijo, ali je...
0: Ali je del kampanje...
2: Ali je šel na sprehod, ne? Ali pa si že ogleduje...
0: Bajte na Bledu.
2: Ja, ne na Bledu. Bolj tole, ka on bi kmet bil, ne? On bi traktor furo pol. Ja, veš, ja, golf je špilo, no? Valjda, golf je špilo.
0: Golf je špilo,
2: a misliš, da skupaj s temle, kopijem?
0: Ne vem, ali pa skupaj s temle, izključenim, Marjanovičem.
2: Z Bobanom?
0: Ja.
2: Ja, ne igra on lige, še.
0: Končal je izključen, so ga cel incident imel z gledalci v Novem mestu, ki so ga zmerjali in jih je,
2: da ne pridejo
0: dol, ne, ki je bil izključen, ne.
2: A pa so prišli?
0: Ne. Ja, ne. Ampak, tako da jaz bi pač prvič bi rekel, da je verjetno Bobi neka stvar iz frenda, ne, ampak, ha povem, mogoče pa ne, no.
2: Ja, se, mogoče pa lahko jih več, ne.
0: Ja, zelo verjetno jih je več, ja.
2: Zelo verjetno, ne, pa še kakšen kedi. Kafura. Pos pa, pa je pa res, da je tale kuhar, ne, ki je bil, to pa zdaj ta moj gastropolis, ne, tle je bilo, ta, ker ta golf klub Bled, ne, ta golf plac je Šolakova, ne,
0: ja.
2: Šolakova lastnina, ne, in je bil pol ta restorant, je bil en, tako roštil so dober pokal, ne, resne čevape pa to, ne, tako res dober. Ampak da je zdaj...
0: Kaj pomeni resne čevape?
2: Mislim, tako...
0: So dobri.
2: Ja, mislim, lej, načeloma seveda vemo, da čevapi to je street pa to, ne.
0: Ja.
2: To zdaj neki prti po mizah, pa gor dol to, ko se je šel tale tlele na Trubarjevino, degano...
0: Hej, tak je propadlo,
2: ja. Nega sretno, mislim, ne. Ne, so bile tudi druge zadeve nekim, ampak skratka, no, kar hočem zdaj povedati, da je ta tip, ki je tam kuhal, menda okay. Se zdaj prestavil gor na Bledu v uno restauracijo tam na križišču Union in da je to restauracijo tam na križišču Union in da je to malo ta nek mal upgrade itself.

0: Farmo Oslo, ali kva je že
1: imel. Mislim, da nekaj tako, ja.
0: Ja, ne. Tako, vidiš.
1: Ja, ok, ok.
0: Tako da je verjetno tudi to, zato privlačna destinacija, ne? Da niso sam na Krku, če v Bđinice.
1: Ja, čeprav bi on mogel se malo, po mojem...
0: Ne, pa vse leto si bil pa...
1: Je bil, ampak sem mogel tudi... Zdaj, ne, tri leta, po mojem, štiri, da se še teka ustrži, pa je pa dober, ne.
0: Pa konc.
1: Pa.
0: Bo, ampak zelo bo treba nekaj sestaviti.
1: Ja.
0: A bo Janis preselil?
1: Spr se pa okay, si boš težko rušil, ne.
0: Dej. Ja. On ga bo tudi v koleno zapekal, enkrat hmavke je 6 metrov velik, no.
1: Ja.
0: Ja. Želanskrat mu je nekaj srce tika. Slabo pumpal. Kaj mora delč, veš, koliko mora kri poslat dol, da pride do mezinčkov.
1: Ja.
0: Puh. Pa pol, kar roko dvigne, kako more pumpat pumpica. More proti gravitaciji gor. On, ja, kar roko dvigne, vem, koliko, vem, kje so prsti gor? Na 3 metrih, kar roko dvigne.
1: Jaz bolj vidim težavo pri tem, da so nokce, ne? Da, mal, da so te suhi igravci visoki, a veš, to, kaj padajo. To niso neke nokce zelo na mišični masi. Ne?
0: Ja, ja.
1: Bolj v tem bi težavo, ampak mislim, da ni tle samo v embi, ne? Da je tle veliko več, ne? V sprsih, da to je zdaj spet neka dinastija. Ne? Par 5-6 igravcev v grodje. Ne?
0: Čak, zdaj le, da luki tu dajo mal v krog ljudi.
1: Ja, videl. Naj me
0: a ti bi tega staruha bi še pustil?
1: Ne.
0: Kako bi ti naredil, če
1: jaz
0: bi bil Rob Spelinka?
1: Čist bi jih razjebil.
0: Razjebil bi čist. Ja. Na nov. Renons.
1: Jaz bi pustil Hačimuro, pustil bi Smarta, ampak da je to backup, ne? Da to ni zdaj.
0: Ja? Prvo ti, Rivsa bi tudi nagnal.
1: Rivsa bi menil takoj za nekaj drugega.
0: Kenarda
1: bi pustil.
0: Pustil, ne umetava te trice.
1: Kenarda bi pustil. Pa že ne vem, ajde, Ejtona, sem on je tak mal, ne.
0: Sad ga ima, sad ga nema.
1: Ja, tako, ja. Če ga bi lahko spedenal, bi bilo to, ne. Ampak ja, zdaj, če dobiš pa Janisa, ne, pa moraš imeti pa vsaj še, mislim, vsaj nekega, neko resno dvojko, no.
0: Uh-huh.
1: A veš, kar Reeves... Po mojem ni čist, ne, ker vseeno imaš dva liabilityja, kar se obrambe tiče, ne.
0: Mm-hmm.
1: Notar, tako da jaz bi tle menil dvojko za eno tka tako two-way, ne dvojko.
0: Da je z imenom pa priimkom.
1: Ja, ne vem, kaj bo prosto, ne, ampak...
0: Ne, sej se, itak se pogovarjamo, če vse fraj.
1: Jaz bi vzel Dillona Brooksa.
0: Dillona Brooksa. A bi bili prijatelji pol lahko?
1: Ja, ne vem. Ne vem.
0: No se, če se pol tepe za nas, je pol v redu, ne?
1: Ja.
0: A? Njega nismo marali takrat, kaj za Kanado igral, ne? A?
1: Ne vem, njega nikoli ni maral, ampak.
0: Ja, no, se.
1: Dillon Brooks, mislim, se je še par takih.
0: Ampak Dillon Brooks je v redu, ja. A? Dillon Brooks. Ti drugač, lej, to ti zdaj samo ko vrele kaše, da te spomnim na soboto.
1: Sobota?
0: Ja, pa bravo, pa to.
1: Ja, dobro, se so mladinci pristopali, ne.
0: A so mladinski podvigali, dan mladosti ste praznovali že.
1: Osem mladincov je končal tekmo, začeli je pa ene 4 ali 5.
0: Dobar.
1: Tako da...
0: Dobar.
1: Ja. Naj bilo kar pričakovano.
0: Uh-huh.
1: Tako da, ja. To ni bilo zdaj neki, ni bilo velikega upanja, v bistvu...
0: Ja, ne, vse kaj, pa se tudi znači ni bilo, ne, v špilu. Ja,
1: vse je prav, da je tako naredil. Jaz mislim, da je prav, da vidi sploh kaj tam ali imajo, kdo se lahko nos z neko ekipo, ki gre v Evropo in da vidimo, ne.
0: A bo on tlele ostal?
1: A ba je, da bo, jaz mislim, da se bo lastnik menil. Upam, no, tudi, da se bo. Ne,
0: bo pa lahko Riera pride nazaj zdaj?
1: Ne.
0: Motorni potniški vlak, Frankfurt, Ljubljana.
1: Ne, ne.
0: Ne?
1: Ne, ne. Ni. Ne obršil v Slovenijo.
0: Ne več, ne.
1: Po mojem, zdaj vsaj nekaj let.
0: Ne. Sam imamo dobre igralence.
1: Ja, lej. To pa...
0: Boljše kot v Nemčiji.
1: Škoda, ker Gregorica v tretjo ligo, ne. Ne v prvo, ne.
0: No, tam lahko naredi preboj zdaj v 2 letih, ne. Kar izziv za enega resenega igrača.

0: Pokra in trenerja.
1: Ne, ne vem, bomo videli.
0: Super, le čez dve minuti imamo umestni napovednik.
1: Nulta.
0: A nulta obvestila.
1: Okay, ali nulti
0: je. A je to že umestni napovednik drugače? Ali nulta obvestila? Kdaj je pa umestni pol? Daj gor pet, le.
1: Kam ga?
0: Današnji program. Se imaš gor za vihek na štiman že. Vse je rejma, nekaj, joj, ki...
1: Aja, tale, tle, na
0: Jezus,
1: začetku, jaz pa gledam tle zadnje.
0: Ti si še bolj slab na računalnikeh, ko pa jaz. Aha, ne, nulta so. Dobre, to pa mora, to pa so, pol, to so, ta so plačana, zdaj se mora lepo obnašati, zdaj se njih dosti
1: lepo. Pace.
0: Ja, treba je tako prebrati,
1: kot... Pa se ne moramo.
0: Vse je treba tako prebrati, kot piše, pa ne, zdaj, nekaj, tako lepo.
1: Ja, to bo ena taka dolga obvestila, zdaj po mojem.
0: Ne. Ne, niso. Dve obvestili sta. Multi obvestili.
1: Sem mislil sarkastično, no, tako da...
0: Aha, le, te so naši. Ne, to mora pa lepo prebrati, ker to so naši. Bosanske basni bojo. V MKNŽ-ju. Super, v soboto, evo, le. Pa... Pa...
1: Klub Kaštir, ki pa niso
0: pa
1: Kaštir, naši.
0: Kaštir, olaj, Dobar.
1: No, no, kaj?
0: To je bila napoved obvestil, zdaj pa obvestili. Igral golf Luka Dončiča.
1: Ti mu slediš?
0: Ja, seveda. On je naš. Se tebi tudi sledim, kaj snaš.
1: Seveda.
0: Ja, zbi, da si spet zdi začel prehranske obujati, ne.
1: Lahko veš, koliko jih imam posnetih.
0: Ja.
1: Moram, mu bo treba jih sprazniti z telefona, ne.
0: To nam nič ne pomaga, ne.
1: Ja.
0: Nič ne pomaga.
1: Ja, ja,
0: ja, ja. Mi dva sva pripravljena.
2: Radio Študent predstavlja Nulta obvestila.

0: Trip v živo se vrača na kraj zločina. Špikerji in tehnik Radia Študent bodo 60 let MKNŽ-ja proslavili z uprizoritvijo bosanskih basni Tomaža Lavriča. Strip, ki predstavlja vse tiste, ki so vojno v Bosni preživljali kot naključne žrtve politične žolce, si boste lahko ogledali v soboto, 30. maja ob 18. v Mladinskem klubu Nade Žagar, kot uvod v večer prazničnih koncertov. In 30 let pod zemljo, nad trendi in vedno v svoji orbiti. Klub K4 v petek 29. maja praznuje 37 let. Namesto torte nam bo postregel s programom, ki se bo začel že ob 17. uri z rojstnodnevnim piknikom na vrtu Zorice. Ob 23. uri pa bosta berlinski duo Fjak skupaj s številno lokalno podporo v K4 odprla prostor, kjer bo kontrolo prevzel ritem. Vstopnice za večerni del so na voljo na Olai, več na klub-k4.si.
1: Radio Študent predstavlja nulta obvestila.
0: Dobro sem prebral, ne? Angažirano.
2: Angažirano, tle sicer ta...
0: Fjak sem po moje narobe. A se reče
2: po
0: Fjak?
2: Po mojem je Fjak, ne vem,
0: sem,
2: ne poznam.
0: Sem čisto Švabi, Berlin. Lahko so
2: Berlin. Berlin pa res ne veš, ali je Nemc, ali je Šved, ali je Američan, ali je Balkanc, ali je Turk, ali je...
0: Fjok.
2: Z Berlina, to je pa res multi...
0: Spet lahko poslušalce prosimo za pomoč, ne? Če kdo ve, kako se reče Fjak.
2: A jaz sem se rekel
0: Fjak. A? Fjak.
2: Fjak.
0: Dobro, pa sem prav, pa sploh ne bomo, pa pozabite to, da mi morate kaj pomagati.
2: Ne, bolj mi je ta sinhronizacija, me navdušuje.
0: 60 let pa 37 let.
2: Ne, sobota 30. maja ob 18. ko se začne finale Lige prvakov, je v Mladinskem klubu Nade Žagar.
0: Ja, pa saj misliš, da bodo vsi to Ligo prvakov gledali?
2: Ja, ne vem, ampak pač ne.
0: Ja, kaj boš pol? Kaj boš pa naredil?
2: Naredil pa v koncu, ne, strip v živo, ali ne vem kaj.
0: Ne, strip v živo. Kaj tem... po koncu? Po koncu fuzbala, ali
2: ne,
0: kaj?
2: Ne, kaj pa tole, ne, špiker in tehnik?
0: Ja, en tehnik.
2: Ne, ja, kaj pa ta, na avto v živo? Tlele tudi na radiju.
0: Ne.
2: Ne, sem to bolj, kaj?
0: Ja, tam, ja.
2: Misliš, da ni prenosa?
0: Ne.
2: Zihar?
0: Ja, valjda, mi gremo na cesta. Sedaj tudi unga iz Kino Šiška, kaj so bili tolpa mladega Ješuje.
2: Jaz sem iz nekih zapisnikov, sem jih zazdeval,
0: da bo prenos.
2: Tom,
0: no, to pa sploh v redu.
2: Pija se je nekaj oglašala, ampak ne vem, mogoče sem jaz to seveda, ker sem na hitro prval, kaj si po svoje predstavljal, ne.
0: Mogoče.
2: Ampak ja, se je ob 18. itak tolpa, tako da ne bo, ne.
0: Ja, mislim, kaj ti pa zdaj, recimo, kaj ti pol špikeri in tehnik, zakaj ti je to zmotil?
2: Ne, zdaj mi ni, zato ker sem mislil, da bo prenos,
0: ja, no,
2: ne.
0: Ja, tu če je prenos, kaj?
2: Ja, pa mora biti še vsaj en tle, ne, da ga da v eter.
0: Ampak ta, itak je en tehnik tle v soboto.
2: Ja, sej, pa bo.
0: Zvečer.
2: Ja, ne vem.
0: Tle je skozi tehnik.
2: Ja, valjda.
0: No, vidiš, pol en tle, oni so pa tam.
2: Pa en tom, ne.
0: Ja. Ampak un tam ne bo prizaril, ta tlele v studiju ne bo prizaril bosanskih basni.
2: Ja, jih bo pa, ne vem, kako to...
0: Ja, kako, kaj reglerček bo imel gore.
2: Jih bo pa prenašal, ne?
0: Ja, on jih bo pa prenašal, ne? Zapravo, ti bi rekel zdaj tako, špikeri in tehnik Radia Študent bodo 60 let MKNŽ, proslavili so prizvite bosanskih basni Tomaža Lavriča.
2: Špikeri in tehniki, da je to cela ekipa.
0: Ja, ne, to pa pol pa nisi truth well told, ne, ker zdaj si jo predstavili, pa bodo pa mislili v Ilirske Bistrce, o, koliko bo tehnikov prišlo, pol pa en tehnik, kdo ste pa vi, mi smo pa tehnike. Što tako, kaj je bil Pavle Ravnohrib, edini član igralskega ansambla tega teatra v Novem mestu, ne? Anton Podbevšek teater.
2: Ja.
0: Pavle Ravnohrib je bil edini zaposlen igralec in potem samo je rekel ansambl, ne? Lejte, ansambl gre, ker on je bil ansambl.
2: Pa se, on je ansambl, a ni tako. Kaj ga vidiš, si rečeš, ti si ansambl.
0: Ti si mala siva celica.
2: Ansambl, ne.
0: Za 5 točk. Odgovor je pravilen.
2: Ne, kaj pa tole, da boš šuna v kaštir na 37 pod zemljo. To pa lahko šel. To bi bil najstarejši obiskovalc verjetno.
0: Ne, ne vem. Lahko da pride logika.
2: Ja, ne vem, če pride na to,
0: veš.
2: Mogoče je to prenasičena glasba.
0: Ne, ampak tle bodo zihar kakšne te stare tehnažari bodo prišli, te, ki so dol po gaviolih, motel pa to.
2: Mogoče.
0: Ja.
2: No, tukaj sem imel pa naslednjo vprašanje, ne, ki se mi pa že nekaj časa mota. A je Zorica ali je Zorica?
0: Jaz, ko sem doma rekel Zorica, sem bil strani mlade generacije popravljen. Kakšna Zorica?
2: Zorica.
0: Zora, jutranja okay. Zora, zora.
2: Okay.
0: Ali to, okay. Kaj se naredi, veš, skratka, kaj zorica je pol, kaj se dan naredi.
2: Okay. Kao. Okay. Torej, zorica je to.
0: Ja, okay. Tako rečejo.
2: Okay, okay.
0: Spet lahko vprašamo posluša, ali pa te,
2: ne, sej, kako sej, vede, ve,
0: je zorica, ne imam jaz prav. A ne govorite sploh tega, ne uporabljate te besede, ni v vokabularju, tako da ni, lej, ne reče sploh. Zorica.
2: No, kar res, do zdaj sem gladko govoril Zorica.
0: Ja, jaz tudi. Mislim, dokler nisem bil opozorjen.
2: Opozorjen, ja. Vse, jaz mislim, da mladina bolj ve, kot mi dva, ne.
0: Vse, sem bil tudi opozorjen, da te neke korejske serije, ko sem rekel, da to ne morem gledati, ko so vsi enaki, pa vsi imajo isti ime, pa vsi imajo iste
2: frizure.
0: Tako sem jih skasiral, da če lahko prosim, ma sem gledal, ampak čakaj, se tudi Švedi, če imaš ti policijsk, ti imaš crime serijo. Ne? In imaš tri bad guy-e, pa tri kopse, ali pa dva kopsa, pa tri bad guy-e, pa vsi so stari okoli 40 let, pa vsi so iz Južne Koreje, kako jih boš ločil med sabo? Lahko bi jih ločil zdaj po teh imenih, ampak pač slabo je, težko to meni gre. Ne? Ampak isto mi gre, če bi imel tri blondne švede, ne? Počesane na prečko, pa to se tudi v njih ne ločiš med sabo.
2: Ja.
0: Olafov, Gundetov in neki pol, še tako da. Ja. Ampak ja, le, to smo boomeri, ne?
2: To ti lahko jaz povem eno zelo dobro epizodo, a ti veš, da je Čamil v Big Bangu, bivši pevc lenih kostil.
0: Aha, ja.
2: Ta moče.
0: Ja, ta malo obrita glava.
2: Ta malo obrita glava, brada,
0: ja.
2: Ne?
0: Ja.
2: Sto kil takrat.
0: Ampak kako ne može ime?
2: Milan.
0: Milan.
2: No, in pride en... Ta, ne vem, Japonc, pač eno teh, ne,
0: ja.
2: Da, to pomeni.
0: Azijski, vzhodnoazijski narod.
2: Ja, vzhodnoazic, pride in reče, ja, tole pa, ne, sem jaz včeri, ne, sem pa, tole sem kupil, ne, včeri pa to sem se nekaj zajebil, ne, pa jaz taha, okej, pa, ne, nekaj imate račune, veš, ta študentska leta in reče, ne, pa si si me ga ti prodal, ne. Pa jaz gledam, kako ne, nisem, ne, in pa pride Čamil, čist drug človek, brez las, plešast, prata, tako so
0: isti,
2: dva mene, reče, ne, to sem bil jaz, ne,
0: ja,
2: tako da,
0: tudi mi smo videli,
2: ne, ker ti ste pa res drugačna, ne, što so pa leta druga, vse je drugo,
0: no,
2: ja. Nisem tako, da imajo iste frizure, pa to, ne, ja. Tako da, ja,
0: ne, res je pa što je težko,
2: vidijo,
0: ja, ja.
2: Sem imel pa drugače, moram pa povedati, pa, da sem imel pa eno...
0: Ampak lepi ljudje drugače, moram reči. Te, recimo, ker gledaš te japonski liki, ali pa, no, ne vem pa, če jaz rečem, da so japon, ampak težko rečeš, zdaj vidiš enega, v zanjši smo gledali en film od Kurosave, ne? Tale v kinoteki, ta, kva je že, je Rashomon, ne?
2: Ja, Rashomon, ok.
0: Rashomon.
2: Legendarni.
0: Ja. In potem rečeš, koliko je ta igralc star, ne? Koliko je ta človek star? In ja, potem rečeš, ne vem, nekje med 30 pa 70, ne? Ker pri nas lažje določaš, ja. Ne, z nekak, ne, da rečeš, ha, ta je star, ta je mlad, tam pa težko jaz to določam. No, ampak lej.
2: To je tudi, ne?
0: Zanimiv je ta svet s temi 9 milijardami obrazov.
2: To ti jaz lahko tudi iz prve roke povem, da imamo mi pri službi, ne.
0: Kaj se v ogledalo pogledaš, rečeš, kdo je ta človek?
2: Je naš, od našega direktorja sin.
0: Ja.
2: Je, ima Korejko.
0: Ja.
2: Ne? On je študiral, mislim, da japonščino. Ja. Zihar ni korejščina, ampak ne vem, kako je pristal v Koreji, skratka spoznal neko Korejko in zdaj je prišla njena mama.
0: Tako.
2: In jaz seveda prve dva dni, ne, nisem dojel, da sta to dve, ne, da sta mi se stele isto stari, ne. Pa sem jih pa videl na kupu, pa sem rekel, jaz je res malo drugačena, ne.
0: Ja, pa je res gospa.
2: Tako da...
0: Ja, pa spol gospe rekel, kako vam je pa,
2: Toliko starosti, ne. Drugač pa je pa lansko popotovanje v Kazahstan, ne. Imam pa res eno dobro azijsko zgodbo, ne, ker je tam un ta, prideš na letelišče in moraš odpreti oči, ne, za une, ki morajo te neke vize delati. Jaz sem šel itak min tega, ne, in seveda un mu je moral aparata upanjo rajz in on či skupi pač skup oči in ga ni tako ene pet minut čez spušča in sta dva kazahstanska pač carinika policaja sta kaj naj zdaj naredimo in
3: huda epizoda. Mogoče pa to bil že ugrajen ta Darwinov sistem pred temi sistemi množičnega nadzora, ne? Veš, da je to ne sam pred vetrom puščavskim in to, ampak da se je to tudi pred temi množičnimi.
2: Pa je to antimašina, veš, da antimašina, ne snemam nekaj več tako, mašin, ne, ki ne zazna, ne, pa mu teži, da odpri oči in pa se trud. Ne.
3: Nazaj k naravi, nazaj med ljudi.
2: To, super. Konc robotizacije.
3: Evo, smo pojeli zajtrk?
2: Jasno.
3: Smo prebrali obvestila? Smo. Gremo naprej s programom. Radio Študent, muzika. Imaš še kaj za razložiti?
2: Ja sem že razložil, ko si bil ti dol, pač, da sem naredil opremo, ne, in da v petek je bila ta neka histerija, ker je Janša ratu predsednik in sem dal malo na te besede, ki so jih skozi dal in malo te, ko o Janezu govorijo in tako. Ker se mi zdi ta strah pred Janšo, se mi zdi taka najbolj morbidna reč v Sloveniji, zakaj se bojiš enega Janše, ne, brez veznega, ne. In pol sem to, veš, prekerni sem dal not hide baby, ne, da se pač skrivajo, bojkot, valjda, ne, Kosta, to sem dal to osamosvojitveno DZG-a, ne, pa tako, ne, pressure of your pressure, rastemo, tako, ne, atentator, ne, te neke.
3: Adio mare, si dal pa
2: to robijo. To je pa za dole sa vmes. Aha. To je pa za dole sa kompozicija, tako da treba pa malo dati, ne. Sem dal pa tudi birokrata. No.
3: Tudi. Imamo vse.
2: Tako da to je to.
3: Krasen. A so sami slovenski?
2: Sami. Kvoto smo izpolnili. Evo.
3: Kvota je izpolnila za dva dni.
2: Asta bo srečna. Asta bo srečna. Ja.

0: Evo, Gastarbajter si, Friški poje zlato melodijo, se mi zdi, da je naslov komada, a ne? Še enkrat ga bomo slišali malo kasneje, ko bodo Demolition Group na sporedu. Sem se ob zlati melodiji spomnil, da smo potalali nagrade Zlata piščal, ki jih, ne vem, kdo jih podeljuje, ne? To ne vem, ampak sem pa zasledil, da se podeljujejo. To so te neke glasbene nagrade. Slovenska glasbena nagrada. Zlatna frula.
1: Zavod IPF.
0: Zavod IPF. Aha, a to te, ki se ne maramo mi z njimi. A? Ma boli me kurat za zlato piščavo, ej modeli. Fuck off. Kar dej, zlato melodijo smo dali, zlato v zlati piščali. Nič ne bomo povedali. In gremo naprej na Miladojko Unit. Se pravi, da saksi pokajo po funkovsko naprej.

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

0: Я съм аватар, разделен у четири смери света. Нобена смер не води вън. Глин смърт. Аз съм превеч съставлен. Зато морам разпасти по дели, по Божих законих елементов. Четвъртега юния се бо згодба Орат Аватарту отвияла у облики аудиовизуалнега спектакла ужива у циркушкем шотору на Амброжевем търгу и на валових радия Студент. И на видео преносу ужива.
1: Брутал!
0: Вечна rš.si
2: Радар 17.
3: Радио Студент представля Клубске маратонце 2026. Грабен, брезупни ярек окрвавljenih душ.
4: Лерика, меланхолично санjarjenje ljubljanske ljubipunce.
3: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
4: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
3: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
4: Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital.
3: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
5: Umestna obvestila Radija Študent.
6: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
7: A, kaj zdaj? Glih, prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
8: Kaj stari, pera, da pa nao?
5: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
9: Te ponedeljkove luknje so bolj luknice, ne? Pa tudi ni jih prav velik ponavad. Kljub temu, da je danes ta nek mladostno zagnan dan, bo treba recimo za prvi dogodek jeti ven iz Ljubljane. Ne? To bi lahko ta gospa Kokot si ogledala, ne, sledila tej tabli za Maribor, ne, namest, da gre tlele nebuloze govoriti v parlament, se lahko obrne nazaj, pa se pelje in gre si v univerzitetno knjižnico v Maribor ob 12. ogledati otvoritveni dogodek 29. literarnega festivala Slovenski dnevi knjige v Mariboru, kjer bo v skulpturo časovna kapsula Jožeta Šubica vložen izvirni literarni prispevek osrednje gostje festivala češke pisateljice Dore Kapralove. Nastopila bo letošnja nagrajenka Prešernovega sklada za literaturo in nekdanja članica službe za napovedovanje Radio Študent Ana Pepelnik. Ob tej priložnosti bo odprta tudi knjižno-likovna razstava Knjige, ki premikajo meje avtorjev Nina Flisarja in Nike Štumberger. Obiskovalce in organizatorje bodo pozdravili naslednji častni gostje: predsednik Društva slovenskih pisateljev Marij Čuk, župan mestne občine Maribor Aleksandar Saša Arsenovič, ravnateljica Univerzitetne knjižnice Maribor magistrica Dunja Legat in direktorica Mladinskega kulturnega centra Maribor Marija Guček. Otvoritevna slovesnost bosta moderirala Petra Bauman in Nino Flisar. Da šo, on bo pa Nino Flisar ima dvojno vlogo, ne? Še bolj razstavi. Bolj razstavo bo odprl svojo. Super. To je to v Maribor ob 12. Torej dnevi literarni festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru. Dobro? Drugače tle, ki pride ta češka pisateljica Dora Kapralova, bi bilo dobro povedati, da obstaja ena dobra pivnica v Mariboru, Gambrinos, mislim, da se imenuje, in tam te češke pere radi točijo. Malo strano, pa Kocovta tudi se mi zdi. Pa, tako skratka, te neke, to dost resne češke pivake, neke pub kvize imajo tudi in to, tako da tudi vi, če greste, ne? Najprej malo literature, ne? Literature, kulture in prosvete, pol pa malo še razširite mogoče s to pivniško zadevo, vse skup. To je tako, dodatek k temu mestnemu napovedniku. Do šestih še se tole zgodi, da v Kino Dvor 15 do 5 zavrtijo pesem Gozdov.
10: Kino v kino!
9: Vincenta Munjeja. Fotograf narave Vincent Munje nas posnežnem leopardu, kjer je po tibetanskem višavi iskal skrivnostno veliko mačko, tokrat povabi na intimno popotovanje v domače Vogeze, da bi se skupaj z njim prepustili zvokom, teksturam in vonjem starodavnih gozdov. Film je prejel Cezarja za najboljši dokumentarec. A je to gledal kdo? To je tako meditativno, se meni zdi, ne? Da takole malo spizdiš iz tega betončka ven in gledaš smreke, bore in verjetno še kakšne bukve in hraste in ostala francoska vogeška drevesa. V redu. Tok smo imeli zdaj zapovedati, ne? To, kar pa po 6 zvečer lahko sam na hitro povemo, brez nekih, sam da si mogoče lahko splanirate. V dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu bodo ob 7:30 nastopili Ofak, Mori in Lotrič. Lotrič je Ivan, ne? To velja povedati, bivši nekdani član službe za napovedovanje Radio Študent, bo bral Ivan Lotrič. Une dvauta pa špilala, ne? Borut Mori bo harmonko raztegval, Andrej Ofak bo pa po kitari brinkal. Pol imamo še v MKNŽ-ju, se že ta 60-letnica dogaja danes, ob 9 nastopajo, modeli so prav iz Tajvana prišli praznovati, Dope Purple se jim reče, ob 9 v MKNŽ-ju. V placu delavnice zračne tkanine in vrvi ob 6:30 in Mlade Rime ob 8. Mladincu v spodnji dvorani tehnoburleska Tatovi podob, to je menda velika uspešnica, ob 8 zvečer. Še v klubu Cankarjevega doma ob 7 kritični kabare Lea Ipi pogovor z v Albaniji rojeno politično teoretičarko in profesorco politologije na Londonski školi za ekonomijo. V Škucu ob 8 zvečer vaje z ribo, predstavitev knjige Urše Majcen. Če greste spet, pogolemo si Slovenijo iz Maribora, pa pridete glih do 8, že prej smo omenjali Anton Podbevšek teater v Novem mestu, ob 8 zvečer, Izgubljanje človeškosti, predstava v žalostnih skrivnostih Srebrenice. V Kino Dvor samo še tole, po teh šumah vogeških se 10:50 daje Zemljo krast, dokumentarc oziroma film Žige Virca, pa se daje Ples življenja ob 7:30, pa se daje Balake Sisoko, zgodba ob okori Balake Sisoko, to je v okviru festivala Druga godba v Kino Dvoru in to je to za danes, ne? Super, vmes, pred in potem pa seveda v rednih in neprestanih odmerkih Radio Študent na 89,3 MHz UKV, celo v stereotehniki. Bravo naši.
1: Osim sa gubicima koji...
8: Giskem stavno glazbeno.
1: Kompajn.
8: Lukno pjevu.
1: Taj.
10: Radio Študent Ljubljana. 242 metrov. 89,3 MHz. Uživo.
11: Radio Študent. Tvoj radio.

jer in 70 si se rodil takrat, enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga, tako naprej ne je bilo velikih razlik.

Evo, hipster den hip. Prej smo imeli pa dva kar povedna, ne, zelo vsebinsko bogata komada, smo se odmarjata. Dole so še enkrat poslovili, ne, pa ko smo z Ježkovimi birokrati se tudi malo soočili, ne, na nekem, neki humorni, ampak britko resnični ravni. Zdaj pa bolj nahiter, pa popankovsk, Lim, Smrad in Žila, Atentator, pa pol še Drhav, tako da brez težav v ponedeljkovem jutru, pa bomo pa še malo v umetnost se pognali ob 9.40. Stay tuned!

0: Prid nas pogledat, Janez, so sicer formalno pel otroci oportunizma, ampak lahko bi bila to tudi pesem, ki bi si jo pel artefakti razstavljeni v galeriji Dobra vaga, ki jo bomo zdaj mal predstavili v temle terminčku na Radi Študent. Promo termin bomo temu rekli, a ne, zato ker bomo o Dobri vagi sam dobre stvari govorili, ampak seveda tudi uporabne in informativne za vas. Dobra vaga namreč vas vabi jutri na skupinsko razstavo 2002X, ali pa 2002X, ali pa 202X, ali pa skratka neki, ne, namest na konc neke številke imamo X, Zanke in Pasti, ob svoji 10. obletnici. Obletnica namreč se opada s kolektivnim reflektiranjem preteklega desetletja, ki se v obliki poplav memov in drugih arhivskih podob iz leta 2016 že nekaj časa odvija v virtualnem prostoru, z željo opredelitve lastne pozicije v danem trenutku, pa umetniki in umetnice Eš, Tarakek, Neonor, Janez Škrlec in Vita Tušek preuprašujejo razsežnosti telesnega, posegajo po tehnoloških razširitvah ali se zatekajo k prerokovanju prihodnosti, da bi lahko osmislili slutnje o tem, kar prihaja. Ob razstavi se bo zvrstil tudi spremljevalni program, ki bo skozi performance, delavnico, predavanje in bralni krožek razširil razmislek o nostalgiji, kolektivnem spominu, algoritmičnem oblikovanju realnosti ter načinih, kako digitalna kultura vpliva na naše dojemanje preteklosti in prihodnosti. Program se bo začel v torek, 26. maja, s performansom umetnice Ash Come and See ob 19. uri, ki bo uvedel otvoritev skupinske razstave 202X oziroma 2.0x6, tle pa je zdaj ta finta, Zanke in Pasti ob 20. uri. Junija bodo sledili še zin fotografska delavnica Zgradimo spomin z Lucijo Rostc, predavanje raziskovalke Lee Sand Ubimo 2016 ter bralni krožek o pofiktivljanju preteklosti in nostalgiji. Dobra vaga je razstavni in projektni prostor, prodajna galerija in odprti atelje različnih vizualnih jezikov, slogov in vsebin, deluje pod okriljem Centra urbane kulture Kino Šiška, umeščena pa je v okolje osrednje mestne tržnice arhitekta Jožeta Plečnika. Program to ali spodi pri Varencah, to se bomo zdaj pogovarjali malo še o tem. Programska vsebina Dobre vage v ospredje postavlja estetske premisleke mlade generacije ustvarjalcev, ki ne pristaja na ustaljeno definicijo, da je svet umetnosti odvisen samo od klasičnega umetniškega trga. Osredotoča se na nove, angažirane in inovativne formate, s katerimi aktivno podpira, spodbuja in promovira sveže izdaje vizualnih zgodb ter izvirnih umetniških praks. Danes se v promo terminu pogovarjamo z eno izmed kuratork Dobre vage, Lucijo Klauš. Lucija, zdaj že na telefonski liniji, se mi zdi. Dobro jutro. Ali že dober dan? Ne, ker živo je tudi v redu, ker je tak časovno neutralen. Dobro vago ste umerili zdaj. Po 10 letih je bilo potrebno dobro vago kaj umeriti, da še zmer dober vaga.
1: Aha, ja, mislim, da se ona konstantno umerja.
0: V redu?
1: Ja.
0: Super, super. Najprej jaz rabim tehnično razlago, kako se bere 2.0x, tako, ali kako ste si zamislili, da se to prebere?
1: 2.0x6. Vaniš. Zato, da se v bistvu ta X je...
0: Desetka rimska.
1: Mislim, ne, pač on je v bistvu prazna.
0: Aha, okay.
1: Prazen prostor, zaradi tega, ko smo v bistvu, ker je pač letos 10 let vage, ne, si nismo mogli pomagati, da nismo v nekem momentu pomislili na to poplavo teh 2.16 mimov.
0: Aha.
1: In takrat je pač nastala vaga, ne. A vaga ima pač danes, je v bistvu rojstni dan Dobre vage.
0: Prav dan sem kaj, 25. maja. Je vse najboljše, draga vaga?
1: Ja, ne moram se zahvaliti v njenem imenu, ampak lepo, mislim, lepo slišati, da ji čestitate. No ja, in tako da zato je tak naslov in zato je ta X pač tam. Tako da
0: ja, no. Okay. Pa, mislim, manik smisel, ne? Maniko izhodišče za razmislek, ne? Če je prazen prostor, s čim ga zapomniti, ne? Zanke in Pasti, kako je prišlo do tega koncepta oziroma izhodišča za to jubilejno, rečemo, praznovalno razstavo?
1: Tako je. Ja, v bistvu ravno zato, ne, ker Vaga letos praznuje 10. obletnico, kot si že ti poudaril, pač je pač lahko bi se zelo točali na to neko praznovanje ali pa na jubilej, pač pri čemer smo se seveda pač ustavile, ampak se nam zdi, da si ne želimo razmišljati v bistvu samo pač reflektirati preteklosti, prihodnosti Vage, ampak si želimo v bistvu te teme tako malo bolj izven konteksta Vage tudi naslavljati. In smo seveda torej pač preigravali to idejo oziranja nazaj naprej, pri čemer smo pa v bistvu bolj ciljali na neko čim manjšo sentimentalnost, pa zanimala nas je plastenje, različni načini plastenja časovnosti oziroma pač obravnavanje časovnosti na neke načine, ki niso zgolj linearni, pa ki so v bistvu se odvijajo bodi si v realnem, bodi si v virtualnem prostoru ali pa se ta dva nekako prepletata med sabo. Uh-huh. In tudi s tem smo si želeli nekako, tudi preko tega, no, smo si želeli nekako postavljati pod vprašaj linearnost časovnosti in pa pač to neko samoumevnost enega samega časa, ene same časovnosti in predvsem nasloviti delovanje, pač naše delovanje v času, ki je pač po eni strani čisto pod nekim nadzorom, pod nadzorom kapitalizma, po drugi strani pa slutimo neke možnosti drugačnega strukturiranja časa, ki pa se po eni strani zdijo negotove, kaotične in pač konec koncev bolj kind of nedostopne.
0: Ampak je pa bilo nekaj, je bilo pa nekaj optimizma zaznati zdaj v temle, v teh alternativah oziroma v nekih drugačnih usmeritvah?
1: Mislim, meni se zdi, da vsekakor mi lahko pač, pač se mi zdi, da je ta optimizem vseeno nekako umerjen in ga poskušamo nekako dozirati previdno. Pa v bistvu se mi zdi, da predajati se tako nekemu dumu, izključno predajati se nekemu dumu bi bilo tako nekako prazno.
0: Ja, ja, ja. Malo žene.
1: Malo
0: žene, ampak malo ga je treba pa tudi spajtati. Itak. Rekla si, da ste hotel malo razširiti to, kar pač se pričakuje, ne, od Vage. Verjeten je to, botroval tudi, oziroma je bilo to tudi izhodišče za izbor sodelujočih umetnic in umetnika.
1: Ja, ja. Sej, ko sem rekla razširiti to, kar bi se pričakovali, se mi zdi, da je bilo tudi povezano s tem, kar bi se pričakovalo od neke obletnične razstave, bolj specifično ciljem na to. Ja, pač z izborom umetnic in umetnikov smo si predvsem želeli, da bi pokrile ta nek spektrum od reflektiranja preteklosti, razmišljanja o tem, kako naseljujemo sedanjost in pa potem priti do nekega špekuliranja o prihodnosti in prav tako smo si želeli, da se pač to dogaja na različne načine, predvsem, da naslovimo neke in imamo neke prakse, ki so zelo utelešene in se pač z tem občutem, mislim, za tem ukvarja, se s časom ukvarjajo predvsem na nek ta način, kjer preko nekih teh efektov, ki jih pač ima na neko to utelešeno izkušnjo. Skrati pa nas je zanimalo tudi, kako se pač ta čas, kako poteka in kako ga izkusimo v nekem v virtualnem prostoru. Pač, in, torej, hotla smo, ja, neko tako to zelo utelešeno, po drugi strani pa tudi te neke momente odtujenosti, ki pa ni nujno, da je zdaj tako, da to, kar je ful utelešeno in ful doživeto, je nujno nekaj, kar se dogaja izven virtualnega prostora in obratno. Pač tukaj dopuščamo ful enih tako overlapov in pač prepletov in plasten, tako da ja.
0: Okay. Konkretno, kakšna bodo ta dela, s čim se predstavljajo izbrane umetnice, kaj bomo videli, slišali, občutili, doživeli v telesnem in v virtualnem svetu ali pa v kombinaciji, yeah, seveda?
1: Povabljene umetnice bodo razstavljale naslednje stvari, no? Ki bo imela tudi otvoritveni performans, se predvsem ukvarja z tematiko vojne in cikli travme in nekimi ponovitvami skozi zgodovino, kjer pač takoj pridemo do teh zank, ki smo jih pač naslovila tudi v naslovu. Potem je pač Janez Škrlec, ki se bo predstavil z slikarskimi deli, pač z veliko formatnimi slikarskimi deli, kjer v bistvu je zelo pač naslavljeno neko nelagodje telesa v vsakdanjih pač situacijah in pač prostorih. Potem je Neonor, ki bo pač se predstavil z videom in z različnimi digitalnimi kolaži in ritmami, bomo videli ta nek premik v tako estetsko, v neko virtualno, I guess, okolje iz, kakor da bi rekla, 10 let nazaj, pač prav ta neka estetika tega interneta in kjer se kažejo pač v njegovi deli zelo te neke rezi med popkulturo, humorjem in realnostjo. In potem je Tara Kek, ki se bo predstavila s slikarskimi deli, ona se pač predvsem je v tem ciklu del nastavljala fenomen tega leta konja, ki je nekaj, kar je pač zelo dobilo neko svoje življenje na internetu. Potem je pa še Vita Tušek, ki pa v bistvu je zgradila nek tak mehanizem, kjer je pač popravila nekega svojega Barbi konja, ki je z nekim motorčkom pač lahko hodi. In je v bistvu vzela to neko otroško igračo in se na podlagi neke naključne korelacije tega nekih besednih iger pol vrnila še v družinski arhiv, ki pač katerega izhodišče je neka besedna igra povezana z tem to igračo konja, no.
0: Super, pa smo da, na konju, ja. Tako rekoč.
1: Ja, boste videli, ne?
0: Ja, sliš se precej zanimivo, začne se, če sem prav si zapomnil, jutro vse skupaj, danes torej priprave, a je kaj nervoze?
1: Pa, da je že v redu.
0: Še enkrat spat, pa bo.
1: Tako.
0: Super. Hvala za tale čas, Lucija, za nek tak kratek pogled v to, kaj nas čaka, ne? Da si poskušala, pa po moje tudi kar dobro, ubesedila to, kar bomo v dobri vagi gledali od jutri naprej, v svrho praznovanja X-letnice. Tako da super, želim, da bi se čim več ribarniških nakupovalcev ustavilo tudi pri vas, pa si mal pogledali, da jim zastane korak in da poleg brncinov in škrpen še malke v art se pogledajo in zamislijo.
1: Ok, super. Hvala za
0: lepe
1: želje in tudi hvala tebi za čas.
0: Super. Se vidimo v dobri vagi.
1: Se vidimo.
0: Čau.
1: Čau.
0: Tako, torej je bila napoved dogajanja ob začetku praznovanja 10-letnice Galerije Dobra Vaga. To je na Ljubljanski tržnici, spodi, ob Ljubljanci, tako rekoč, Luštkem plac, tako da jutro ob 7. zvečer se začne to proslavljanje, označite se si v koledarčke in se pol pravočasno odpravite, da boste videli vse, kar je treba videti.
2: Konzumirate Radio Študent.
3: Primož je rekel, da moramo povedati, da so reklame.
4: Oj, kaj se pa tep toliko mudi?
3: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
4: Zološki pa makaroni.
3: To je pa za družino v stiski. Vrejte vsaj podružiti. Ej, šibam.
5: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
6: Vabljeni v torek 26. maja.
3: In evo za Primoža, konc reklam. Hvala lepa.

Državico za državico svojat ne bo šivala himna tej naši devi, ki je v resnici moški, kakor smo slišali, in samo slonično ženskega spola. Veliko tega smo se naučili. Zdaj pa še dve zanikovalnice. Prva od Demolition Group, Nimam rad Boga, in potem od Bulldogov, To ni balet.

ni balet. Ne? Maček pa damo, sta ga izmenično zavokalizirala, zdaj pa v enem dolgem, hitrem, močnem in udarnem šusu, ta, ki formalno ne obstaja, ampak bi bilo fajn, če bi obstajal še zmer tudi v muzikah, ne samo v kolumnah in seveda dobrodošlem aktivističnem družbeno koristnem delu. Antoko, zigzag.

0: dobro, boljši svet bo, ne, tudi boljši program prehaja, ne, čeprav tudi ta jutra ni bil čist slab, ne. Ajde, Radio Študent, šlogamo, kaj se bo na tej frekvenci še med vsemi muzikami, džingli in objavami in obvestili in ostalimi zadevami, ki pač prehajajo konkretnega, prebralo, povedalo ali odigralo v tale eter ob dveh dnevnoinformativni off program, klasično, ne, ob treh Zofa, ob petih offside, v tolpi bomo ob šestih, to mi gre še zmer težko z jezika, ne, zmer, ker v tolpi bomo ob sedmih, to je moč navade, mi to če ven, ampak zdaj je to ob šestih, Poetically Uncorrect, enkrat drugič, v samozaložbi je to izšlo, Lara Nija Matos bo, je pripravila spremno besedilo in razlago in svoje mnenje o, teh, o, tej, o tem albumu. Pol pa 100 decibelov ob sedmih, ob osmih Anima Afra, ob devetih Rhythm Operator, ob desetih Modem in pol zaključimo s pondelkom. Počas in se že, je že tork na sporedu in ali že skoraj naslednji vikend bliže k prejšnji in smo spet stahutga ven za ta teden tega leta. Super. Jeezyjeve muzike so pa tle še na sporedu, ma sem zdaj ta hip-hopovski flow prekinu. Po tele apokalipsi pride ta še King and AP je po in pol pride še Borka, tako da še ga lomimo s temi ritmi, še ga lomimo.
1: Je, je. Upam, da ne bom koga razjezil, če povem, kar sliče.

takole, ne, vidiš, tele instrumentalne skladbe pa ne dajo neke, nekega dobrega izhodišča špikerju, ne, da bi kaj povedal. Čizi, ta abstrakcija hip-hopovska, pa to je kar nekak človeka, škaj, moraš sam si pa lirik se zmisliti, ne, moraš sam pustiti, da ti misel nekam odplava in kaj se pa iz tehle, recimo, stringi-tingijev rodi, ne, kaj bi zdaj, kaj, dobro, Stringy Tingy je imel še ta nek samplen vokal balkanski, verjetno iz kakšnega filma ali pa kakšne popevčice noter, ne, tale Uptek pa je bil pa bolj, ne, res abstrakten, ne, in pol človek tale tega starejšega kova, ne, krap, neke bergle verbalne, je pol kar zmeden, ne, kam ne zdaj moja misel gre, ne, kaj ne si, kaj ne reče, kaj ne si, kaj ne, kako verbalizirati, ne, ki ima zdaj po tem čomskem, kaj je bilo prej misel ali beseda, ali te lingvistične težave nastopijo. Skratka, Pondelk, nič ne štima, nič. Tako da dejmo še kakšen komad, pa da vidimo, če se kaj zgodi v glavi, stari, sivi. Aha. Dobar, začel se je neki drobencljajoč ga zadi, to bi skor bilo kot kakšne hude mravljice, ki tekajo, pa polen citiravec, ali kaj so že uni rezijski modeli zraven pridejo. Dobar, to po moje neke živalce, dajmo v živalcah malo razmišljati zdajle, ko bo tale komad. Mal, tako kot meter. Pač lev, tiger, lev, samo da imamo zdaj neke mravljice, neke manjše, bolj tamr čez, pa to, pa nek. Čeprav to je pa zdaj že ena resnejša žival, ne. Vsaj že ena kapibarca je začela poskakovati zraven. No, zdaj pa vas prepustim lastnim mislim.

Vidiš, s tem komadom pa ni teh težav, ne, ki sem jih prej omenil. Ne. Namreč vemo vsaj za dve, sicer nepravilni, verjetno, interpretaciji tega na alternativni sceni v Beogradu je v 80-ih, ki je tale komad prišel ven, bil menda da zelo popularen, zato ker so ga oni to interpretirali kot ni upanja Mr. Who. So mislili, da je to ne Mr. Who in se mi je zdel, o, bravo, ful hudo, kako je burgezija Mr. Who je pripizdila noter in da je to ful dobar. Na Radiu Študent smo pa takrat mislili nekaj, kaj je bilo pa poiščeme v mestu, v zakotnih ulicah, poiščeme v temni kleti ali nekaj tazga in kaj je bil Radiu Študent, v kleti smo rekli, evo to, slej tle ste nas našli, ne, v kleti smo mi noter, pridite pa nas poiščite in tako, ne, se nam je zdelo, all right, super, mi smo noter v komadu od Borgezije, ne, nekateri smo tako mislili, ne, ker smo li bolj še otroči, pa ne uki, pa mladi, pa to, ne, ampak Aldo pa Dario Sarovalsta pa verjetno neke druge zadeve imela v glavi, ne, s temi le svojimi besedilami. Ok, Antoko bo že drugič danes recitiral tokrat z bitmit v komadu Heavy Handed. Težka roka, težka roka. Ajde.

Evo, z blagim nakazovanjem jodl efekta, tale vijolčasta Milka, Sani Sana in Moske v Foreign Agent Snack Mixu v verziji na Radiu Študent nekako obeležuje zaključek oziroma iztek ekskluzivno slovenske glasbene opreme, ne, sami slovenski avtori, izvajalci in vse, 37 smo jih uspeli spraviti do zdaj pod streho, oziroma 36, ne, ene tri pa še bomo, ne, po moje, kaj do 11. ure, ko se izteče delovna obveznost ponedeljkove jutrene ekipe, tudi ta teden pod sloganom Poslušaj jutranji program Radio Študent in ta ponedeljko jutranji program Radio Študent in ta teden se ti ne bo zgodilo nič hujšega. Tako da ste zadžinksani zdaj in osvobojeni. To je bilo najhujše, kar je bilo ta teden. Ne? Hujšega ne bo. Od tle naprej je možna pot samo še na vzgor, začenši z Ludovik materialom zdele in modelsko generacijo. Mi bomo pa počastle začeli ruzačke pakirati pa vam mahati v slovo. Ampak ne še čistne. En guk pa že še pred odhodom.

0: Evo, ne, nismo se mogli odločiti, da bi praznovali dan mladosti ali dan brisače. Naučili smo se, da šijenk po štajersk pomeni vrat. Pojedli smo zajtrk, se s proteini in vlakninami opremali, zarolali 39 slovenskih komadov, enega bomo še. Zvedeli potalali falafle, zvedeli, kaj se dogaja ob desetletnici galerije Dobra Vaga. Vmes smo zvedeli, da ima Kašt 37 letnico, MKN že 60 letnico, skratka sami te neki rojstni dnevi, jubileji, obletnice in vse skupaj. In zdaj smo na tem, namreč ponedeljkovi jutranci, da na frekvenci 98,3 dajemo odpoved, nepreklicno, ampak sam za danes.
1: Hej. Hej. Hej. Halo, hej. Hej.
2: Gleda, gumb ne dela, dej pa ječe stranske
1: pojme. Hej, hej, deno, hej.
3: Kaj bo šlo, eh?
1: Ne, ne, vredo.
3: Aha, okej.
1: Ej no, aj tu radi študent. Ej no. Aj tu radi študent.
2: Ej, očitno ti ne moramo odpreti tako da pet čez stranski
1: no.
2: Vhod,
1: ne? Ej, ej. Alo. Alo no. A se lahko prosim pogovarjamo, kleno? Sam zanima me, če tu radi študent. Alo, no.
4: Kva je?
1: Alo.
4: Kva je?
1: A je to radio študent?
4: Ja, je radio študent. Pa lahko se nijaš te živit, kaj mi greš na živce. Hvala, dio.
1: Okej. Okay.

0: Bereš hit.
1: Ameriški elektronski producent Martin, avantgardnež v sferi daba, v glasbi za obstajanje prehaja med napetostjo in sproščanjem napetosti s komadom Phantom Jazz.

0: oči, kad reže se čevula. Više časti don su se brez računa. Karapanđa majstor, skrita receptura.
1: Zlati prah u kozard zdej. Ne drevi, ne davi, ampak zdej. Metilon i zlat sprej. Smeše z vodo im barve klej. Biblija na kus kus. Po jej pomem fraze pust pust. Zarad tu strana puf puf. Pršuće z vrata san kurš lus. Mori sonke za modre guje. Treti oko osveti brez struje. Kaj te boli pička, aura.

Nebelich, Shiva, Nahuhu, Otschka, Loch, mit Klitsches, Bambi.

0: zaliv.
1: Vse reseti rap, ko serenata rap, dragi radio pohleb, ko da je to edini rap. Hajde dvakrat na teden, ni še taki bad, desetkrat na minuto, čaki, to ne gre. Ej jo, ne

Živim, razmišljam, nimam kam. The loser, Nietzsche, Tarantino, Foucault, nisem, sem pa bral. Rad bi pisal, ampak nisem žval.

Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

Kmalu pa žledu je pomlad prišla, na gozdna tla sonce je sjala. Nharka je sapa mir napihala, čez doblan gozdne pati. Ven zemlje spačite, zdaj lahko se spijet, ta mlada drevi je sapa hnala. Nharka pa zabu je ta gozdni svijet, na jug tiste zimske nači. Te nači se pa

Na lenem olju popražite čebulco. Po želji dodate skirano zelenjavo in nujno zalijte s kislim vinom. Absolutno pa ne pozabite žličke.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V Romuniji je evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

Hold on.

0: Natakar?
1: Vedno moram kuhat na en in isti način. Janko, ti pa tih bodi.
0: Saj sem ti rekel, da bomo šli danes ven v gostilno, da bomo lahko jedli. Natakar?
1: Nemamo denarja dovolj, da bi se tak igrali.
0: A čuj, jaz sem tu več, delam 2 meseca.
1: Janko, tih bodi.
0: Janko, utihni tam.

0: vedno sem jaz tista, ki moram kuhati.
1: Tišina, viš, da je natakar prišel.
0: Kje je?
1: Kaj bomo jedli? Janko, daj roke dol, sem ti rekel.
0: Janko.
2: Jaz bom pomfri.
1: Nemaš pomfri. Imate pleskavice?
0: Pečenje.
1: Čelčiče.
0: Ribu.
1: Janko, jedo boš, kaj ješ doma.
3: Tukaj naročate, prosim. Zmete se, pa bom pol prišel še enkrat.
1: Tu še je bolen. No, da te drnem, ne.

0: Evo, pijačo smo že dobil. Janko, lepo pi. Po bradi ti spet dol teče.
1: Janko, znaš, kad ti jaz pridem zdravim te tak za lepo
0: celo škoda liko. Nega tak krega, to ni nobena vzgoja.
1: Poslušaj, Miladan, ti ne jaš meni govorila kaj ne jaz vzgaja mojega sina.
0: Na takar, en partiček.
1: Na takar.
2: Če vam lahko postrežem.
1: Prines... Janko. Janko.
0: Janko, kak boš še enkrat zarigal tu noter, ne bom te več imela rada.
1: Na takar ovog multa smesta odpeljite v kujnju in da mi ga skuvate za ručk.
2: To pa ni moje delo.
0: Ti sme zaprosil.
1: Miloda. A gre plesat?
2: Kaj to, ne bom plesala, na to muziko ne poznam.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Habemus primus inter pares. V Beogradu protest študentov oblasti ustavile železniški potniški promet. Na ciprskih parlamentarnih volitvah drugo mesto za komuniste. Odhajajoča vlada se je seznanila z odstopi državnih sekretarjev. Na ciprskih parlamentarnih volitvah je slavila konservativna stranka DC, ki je dosegla 28% glasov. Drugo mesto je s 5% manj osvojila komunistična stranka Akel. Skrajno-desna stranka Elam je osvojila 11%, socialno-demokratska stranka Diko pa 10%. Po 5% glasov sta osvojili še stranki, ki sta hkrati tudi novinki v ciprskem parlamentu. To sta sredinsko-reformistično gibanje Državljani za Cipr ter protisistemska direktna demokracija, ki jo vodi 26 letni vplivnež Fidias Panajotu, trenutno nepovezani poslanec v Evropskem parlamentu. V kurdski provinci Al-Hasaka in mestih Kamišlu, Kobani ter Derik na severu in severu zahodu Sirije je potekalo nadaljevanje oktobrskih parlamentarnih volitev. Te so bile v začetku leta zaradi večtedenskih spopadov med večinsko kurdskimi sirskimi demokratičnimi silami, krajše SDF, in zdaj uradno sirsko vojsko pod vodstvom predsednika Ahmeda Al-Share začasno prekinjene. V prej omenjenih provincah si je mesto v parlamentu zagotovilo 5 kurdskih predstavnikov, kar pomeni, da ima manjšina v parlamentu sedaj 8 poslancev. Parlament sestavlja 210 poslancev, tretjino teh neposredno imenuje predsednik. Izraelska vojska je v zračnih napadih v več vaseh in mestih v južnem delu Libanona ubila 3 osebe. Napade so izvedli z brezpilotnimi letalniki, ki so na cestah v provinci Nabatije zadeli 3 vozila. Poleg tega so odredili nove prisilne evakuacije za prebivalce 10 vasi na jugu države.
3: Ja, negativno rođen, kriminalac, zlikovac i zločinac, fašista.
4: Ko se lača mati, ko se mača lati?
3: Radikalski, ćosovi, nepomenik.
5: Da se zajedno izborimo protiv ovog zla.
6: Teroristička banda.

0: nas da je čovek nastao od majmuna, ali da majmun nikada nije postao čovek. Ja.
1: Oseti nešto, Srbija. Bilo šta.
2: Vsak dan sveže napumpane novice, intervjuji in javljanja o srbskih študentskih protestnikih, čacih in ustaših samo na Radiju Študent.
3: V soboto je v Beogradu potekal študentski protest, ki se ga je po navedbah arhiva javnih shodov udeležilo okrog 180 tisoč ljudi. Oblasti pričakovano poročajo precej nižji številki. Na protestu je nato prišlo do spopadov med protestniki in policijo, ki je pri Pionirskem parku ščitila čacije. Na dan protesta so sicer srbske železnice ustavile železniški promet zaradi anonimne grožnje, da so na več vlakih podtaknjene eksplozivne naprave. Grožnja sumljivo se upada s protestom, kar sicer ni nova taktika. Srbske oblasti so namreč v preteklosti že dvakrat ustavile železniški promet, da bi zajezile proteste. Ostajamo v Srbiji. Urad za nadzor tujega premoženja pri ameriškem finančnem ministrstvu je mađarski naftni družbi MOL tik pred iztekom podaljšala rok za nakup ruskega deleža v naftni industriji Srbije, krajše NIS. Urad za nadzor tujega premoženja, krajše OFAK, je 8. oktobra lani uveljavil sankcije zoper NIS zaradi ruskega lastništva, a mu je konec leta do vključno 23. januarja izdal posebno dovoljenje za poslovanje. Zanje je NIS zaprosil, da bi zagotovil nemoteno poslovanje, dokler trajajo pogovori o trajni rešitvi in ga po izteku že večkrat podaljšal. MOL je z ruskim Gazprom Neftom januarja podpisal glavne določbe zavezujočega okvirnega sporazuma v nakupu deleža Gazprom Nefta in Gazproma v NIS-u. Rok za dokončno sklenitev posla se je sicer iztekel 22. maja. Rudarji rudnika rjavega premoga v Zenici so odpovedali za danes napovedano gladovno stavko, potem ko je 15 minut pred napovedanim začetkom Federalno ministrstvo za energijo, rudarstvo in industrijo sporočilo, da bodo rudarjem sredstva za pokojninske prispevke izplačali jutri. 47 delavcev namreč že 17 mesecev ni dobilo svoje pokojnine. Delavci so formalno izpolnili vse pogoje za upokojitev, vendar mi podjetje od leta 2009 ni plačevalo prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V zdravstvenih kartonih pa so navedeni kot upokojenci na čakanju. Vlada Federacije Bosne in Hercegovine je sicer sredstva za 27 rudarjev sprostila pred dvema mesecema, a ti denarja niso prejeli.
4: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
5: Naslednje štiri leta še 500 projektov.
6: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
7: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
8: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
9: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
10: Brutalni obračun s politično korupcijo.
11: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
3: Poslanci v državnem zboru so na tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 proti za novega premijeja izvolili predsednika SDS-a Janeza Janšo. Veteran slovenske politike ima tako mandat za sestavo svoje četrte od skupno 16 slovenskih vlad, po izvolitvi pa mora v 15 dneh državnemu zboru posredovati predlog kandidatov za ministre. Po izvolitvi je Janši po telefonu čestitke poslal njegov prijatelj in izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Zaradi tajnosti glasovanja izidi po poslanskih skupinah niso znani. So pa Jančevo kandidaturo vnaprej podpisali poslanci SDS-a, NSI-a, SLS-a, Fokusa, Demokratov pa tudi Resnice, ki v vlado ne bo vstopila. Trije poslanci glasovnic niso prevzeli, med njimi tudi predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. Tokrat na glasovnicah posebnih označb ni bilo, za kar je gotovo zaslužen predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ki je poslance pred glasovanjem pozval naj tega ne počnejo. Hvala ti, Zoran. Je pa eden od poslancev, ki so glasovali proti, na glasovnico dopisal dovolj JJ. Pri tem se marsikomu poraja vprašanje, katero od poslancev izven koalicije je prispel 51 glas podpore. V Svobodi, SD-ju, Levici in Vesni, torej v vseh de facto opozicijskih strankah, zanikajo, da nesrečnež prihaja iz njihovih vrst, tako da vprašanje ostaja odprto. Kljub temu, da je Janša požel čestitke sionističnega vodje Netanjahuja, pa je bila do nove koalicije in predlogu zapisanih v koalicijski pogodbi nove vlade zadržana predsednica države Nataša Pirc-Musar.
12: Pri KPK-ju se pa dejmo vprašati, kaj nam danes manjka, da korupcije ne znamo preganjati, in če mene vprašate, zakonske podlage so, posebno tožilsko skupino imamo, manjkajo verjetno dodatna sredstva in dodatni kakovostni zaposleni. Ukinjati eno institucijo samo zato, ker je ne maraš, to preprosto ni dobro. Če bodo šle spremembe v smer, da bo država tista, ki bo financirala RTV in ne več prispevek, bomo govorili o državni televiziji. To seveda ni dobro.
3: Od vlade v nastajanju pa k tisti v odhajanju. Slednja se je na dopisni seji seznanjila z odstopom državnih sekretarjev, Urana Kodriča z Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ter Tine Seršen z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Vlada je prav tako razrešila Barbaro Goričan z položaja generalne direktorice Direktorata za socialne zadeve na Ministrstvu za delo. Za vršilko dolžnosti je imenovala Polono Obrč. Spremembe se bodo prav tako zgodile na uradu za komuniciranje. Petro Bezjak-Cirman bo zamenjala Špela Volk, ki bo upravljala delo kot vršilka dolžnosti. Mandat državnih sekretarjev je vezan na mandate ministrov, tako se vsem aktualnim državnim sekretarjem funkcija izteče z imenovanjem nove vladne ekipe. Ta bo imela možnost, da v letu dni brez navedenega razloga zamenja predstojnike državnih organov in direktoratov. Med prvimi menjavami se pričakuje sprememba na čelu UKOM-a. Prebivalci romskega naselja Stranska vas pri Novem mestu so v pozivu občino Novo mesto in vlado pozvali k ureditvi bivalne, digitalne in prometne infrastrukture v naselju. Po besedah predstavnika inicijative Bogdana Mikliča trenutno stanje v naselju ne zagotavlja niti osnovne varnosti šoloobveznim otrokom, niti pogojev za dostojno življenje in vključitev prebivalcev v družbo. Od občine in vlade zahtevajo tudi ureditev možnost prijave stalnega prebivališča. Na občini odgovarjajo, da so uredili vse, kar je v njihovi pristojnosti, ter da med prebivalci ni želje po legalizaciji na črno zgrajenih objektov. Miklič je očitke zavrnil in izpostavil neodzivnost občine. Vesel svetovni dan ščitnice vam želita vajenka Jana in Petek.
13: Radio Študent.
14: Na frekvencah 89,3 MHz UKV v stereotehniki.

No, pred to, kako bi človek temu rekel, pred to glasbeno uverturo v nadaljna 4 leta in zelo verjetno muziko marsikjerga v svetu politike, ko ga oziroma jo kliče JJ, smo poslušali prvi komad z današnje do popoldanske glasbene opreme, ki jo je pripravil Vid Salmič. In sicer Scotta Walkerja in komad Matilde, ki nekako peva nezmožnost prebolevanja toksične bivše osebe in če ravno si laže obraz in si jo želi nazaj, vseeno ve, da bi ga ta oseba ponovno prizadela in uničila, ampak se je ne more opreti in bi dal vse, da bi bil skupaj z njo spet. Očitno nisem tale protagonista, nek tak oboževalec Thanatosa in tendence po samodestrukciji, a ne poprečni slovenski volivec. Dost za enkrat. Za reglerji pa je vajenec Vid pod budnim očesom Kljuke, pred mikrofonom pa Lučka. Poslušate Radio Študent na 89,3 MHz. Dan.

kakšna je napoved za nadaljna 4 leta, vemo. Še več za ston tušev, da se ne bomo rabili hoditi umivati pod tisto fontano na konzorciju, pa rožce, pa kuščki, pa tako naprej. Napoved programa za današnji popoldan se pa glasi nekako tako. Ob 15. nas čaka Zofa in sicer boste slišali dosti nekih stvari o tem, da so astronomi odkrili oblaka aerosolov na eksoplanetu in pa, o tem, da je za masovno umiranje ptic mrhovinark na indijski podcelini krivo, ugotovili ste, zdravljenje goveda s protibolečinskimi zdravili. Potem pa ob 16.30 mestni napovednik, da boste zvedeli, kam iti danes torej ven praznovati dan mladosti. Ob 17. še nekaj politike v offsajdu, ob 18. uri pa tolpa bumov, ki jo danes pripravlja Lara Nia Matos. Poslušali pa bomo zasedbo Poetically Uncorrect in pa album Enkrat drugič. In za enkrat je to vse, kar vam izdamo, več o večernem programu pa kasneje.

0: Ereš hit!
1: Ameriški elektronski producent Martin, avantgardnež v sferi daba, v glasbi za obstajanje prehaja med napetostjo in sproščanjem napetosti s komadom Phantom Jazz.

Klavierstudent.

0: Če odprete spletno stran, ki se glasi radiostudent.si, pošiljnica glasbena minus oprema, vas tam pričakata dva modela, ki, ne vem, vabita vas, nekam vas nekako vabita. In sicer tisti, ki je v zadju kadičik, tisto v spredju pa vam ga nudi. In dan danes, ko nas lovi pa izpiti, je res težko zavrniti nek ponujen čik. Ampak, ako ste eden izmed tistih, ki vas kajenje vsaj prvega čika naredi živčnega in ste potem take mislili, oh ne, ni mi pomoči, stres je moj večni sopotnik. Ne skrbite, Radio Študent je tukaj za vas z novimi nasveti sveta znanosti. In sicer pejte ven, zagrabte v dlani en zajeten kup tiste frišne, vlažne zemlje, si jo približite nosnicam in globoko vdihnite. Tok da vaše olfaktorne, tako je, olfaktorne receptorje požgečkata kup dreka oziroma zemlje oziroma gnoja, v katerih biva neka bakterija, ki trigira sproščanje serotonina v možganih in potem takem deluje podobno kot antidepresivi in orgazem. Zatorej, zarinte svoj nos v to pest zemlje, res globoko vdihnite in si rečte, prpizdi materni, vse so bliže hujiš problemi, pa jih nismo rešili.
1: E, sem slišala, en mi je rekel, da se boje ne sme več džinglov rolat med komadi takole na študentu.
2: Ma kjer vasu je to rekel? Valjda se sme. Še bolj se jih mora, še posebej med komadi.

Ne vem, ste že preboleli tole informacijo, ko smo jo vam le prejele zaupali, in sicer, da so za masovno umiranje ptic mrhovinark na indijski podcelini krivi, oziroma da je za to krivo zdravljenje goveda s protibolečinskimi zdravili. Ha. Ja, mi nismo glihane. Ampak boste pa vseeno več o tem in tudi o tem, da so astronomi odkrili oblake aerosolov na oddaljenem plinastem planetu, izvedeli torej nekaj več o tem čez 7 minut v Zofiji.

Če imate tak tranzistor običajen, boste čisto dobro poslušali, če imate pa kakšno bolj kvalitetno opremo, pa dajte kje še kaj zapret, kakšne, ne vem kaj, tone

ち神さえとってピリッとお前ならどうにピッピッピッない生きてたたびピッピッカンカンとどうぞ。

0: ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
1: Odkritje oblakov aerosolov na oddaljenem plinastem planetu. Za masovno umiranje ptic mrhovinark na indijski podcelini krivo zdravljenje goveda s protibolečinskimi zdravili. Egzoplaneti so planeti, ki ne krožijo okoli Sonca. Ker so majhni, oddaljeni in se ne svetijo, jih z zemljskimi teleskopi zelo težko zaznamo. V zadnjih 15 letih se je odkrivanje egzoplanetov, predvsem zaradi natančnejših teleskopov v vesolju, močno pospešilo. Trenutno jih je potrjenih več kot 6000, na podlagi spektroskopskih opazovanj pa lahko astrofiziki sklepajo tudi o sestavi njihovih atmosfer. V študiji, objavljeni v reviji Science, je skupina znanstvenic in znanstvenikov na opazovanem egzoplanetu WASP-94AB odkrila oblake iz trdnih delcev oziroma aerosolov. Egzoplaneti so mnogo pretemni, da bi lahko kar pregledali skozi teleskop in jih videli, zato jih astronomi in astronomke preučujejo na drugačne načine. Ena od uporabnih metod je tranzitna metoda. Pri tranzitni metodi egzoplanet med kroženjem okoli zvezde potuje med zvezdo in našim teleskopom, s čimer del zvezde zatemni. Ta prehod oziroma tranzit zaznamo kot padec gostote svetlobnega toka, ki prihaja od zvezde. Svetlost je torej nižja, dokler planet zvezde ne zastira več. Trajanja prehoda in padca svetlosti med prehodom lahko dokaj enostavno izračunamo osnovne podatke o planetu, kot sta masa in obhodni čas. Ker del svetlobe prečka tudi atmosfero eksoplaneta, se določene valovne dolžine absorbirajo, zato se spremeni sestava svetlobe, ki prispe do nas. S transmisijsko spektroskopijo dobimo spektr svetlobe, iz katerega lahko določimo, katere molekule plinov so prisotne v atmosferi planeta. Raziskovalci so opazovali 610 svetlobnih let oddaljen egzoplanet WASP-94AB, ki spada med plinaste orjake. Planet je skoraj dvakrat večji od Jupitra in je plimsko zaklenjen zvezdo, kot Luna Zemljo. To pomeni, da naredi en obrat okoli svoje osi točno v času enega obhoda okoli zvezde. Posledično je ena stran planeta ves čas obrnjena proti zvezdi, nasprotna stran pa ves čas strmi v temo vesolja. Ker se planet vrti, ima tudi jutranji del, ki se vrti proti zvezdi, a zaradi plimske zaklenjenosti zvezda nikoli ne vzide, ter večerni del, ki se vrti stran od zvezde in kjer zvezda nikoli ne zaide. Raziskovalci so z uporabo transmisijske spektroskopije sklepali, da ima del atmosfere na jutranji strani plinastega orjaka drugačno obliko in sestavo kot večerni del. Na jutranjem delu planeta v absorpcijskem spektru niso zaznali molekul plina, kar nakazuje na prisotnost aerosolov više v atmosferi. Na večerni strani pa je bila, glede na absorpcijski spektr, prisotna voda in ni bilo znakov aerosolov. To se sklada s predvidevanji, da vodna para nastane na strani planeta, ki je obrnjen proti zvezdi in se zaradi atmosferskega kroženja premakne do večernega dela. Obratno pa se oblaki aerosolov formirajo na nočni strani planeta in se premaknejo na jutranjo stran. Zaključili so, da atmosfera planeta sestoji iz dveh delov. Na jutranji strani prevladujejo oblake aerosolov, na večerni strani pa meglica vodne pare, kar povzroči asimetrično obliko atmosfere. Aerosoli v oblakih bi, glede na predvideno temperaturo, lahko bili sestavljeni iz železa, magnezijevega metasilikata ali manganovega sulfida. Lahko bi rekli, da je pričujoča raziskava ena prvih, ki nam omogočajo grobi vpogled v vreme na oddaljenem planetu. 610 svetlobnih let oddaljeni orjaški plinasti planet, sklopljen zvezdo, ima morda oblake iz železa. Lahko sicer vsekakor odstranimo seznama potencialnih nadomestkov za dobro staro Zemljo. Razen seveda, če bi ga želel z prve roke preizkusiti Elon Musk.

0: V drugem delu današnje ZOFE bomo pogledali zanimivo starejšo študijo o množičnem pomiranju ptic mrhovinark, ki je bila leta 2004 objavljena v reviji Journal of Applied Ecology. Študija se osredotoča na tri mrhovinarske vrste. To so sajasti plešec ter dolgokljuni in tankokljuni jastreb. V 90-ih letih prejšnjega stoletja je število teh treh vrst jastreba na indijski podcelini naglo upadlo, zaradi česar so bili v začetku stoletja uvrščeni v kategorijo kritično ogroženih vrst. Razlog za več kot 95-odstotni upad v pičlih desetih letih je bil, kot navaja študija, hranjenje mrhovinark s trupli avtohtonih vrst govedi, ki je prejemalo protibolečinsko zdravilo diklofenak. Diklofenak se je v državah indijske podceline na prelomu stoletja široko uporabljal pri domačem zebuju in vodnem bivolu za lajšanje bolečin po poškodbah in pri kužnih boleznih. Pri govedu je uporaba zdravila varna, pri pticah pa že v zelo nizkih odmerkih povzroči odpoved ledvic in skoraj takojšno smrt. Pogin nastopi, ko se ptice mrhovinarke hranijo s truplom živine, ki je v času pred smrtjo prejela običajno terapevtsko dozo diklofenaka. Izvidi obdukcije pri jastrebih so pokazali obsežno pojavljanje putike na področju trebušne votline, pri kateri se naslage kristalov sečne kisline ne nalagajo v sklepih, temveč na površini notranjih organov. Tak izvid obdukcije je pri pticah značilen ob akutni odpovedi ledvic. Znanstvena skupina je želela preveriti, ali je lahko diklofenak sam odgovoren za odpoved ledvic in pogin ptic. Na podlagi znanih podatkov v življenjskem ciklu in prehranjevanju vrst jastreba so ustvarili simulacijski model, v katerem je bil diklofenak edini krivec za pomor omenjenih vrst jastrebov. Ugotovili so, da se računalniški model sklada z rezultati obdukcij in popisi smrti ptic na telenu. Na podlagi zaskrbljujočih ugotovitev je skupina raziskovalcev leta 2004 več azijskih držav pozvala k nujni prepovedi veterinarske uporabe diklofenaka. Poleg tega so pozvali tudi k obveznemu proučevanju posledic uporabe drugih nesteroidnih protivnetnih zdravil za zdravje ptic. Za zdravljenje bolečine pri govedu bi se na mesto diklofenaka namreč lahko uporabljala tudi druga sorodna zdravila. Od leta 2006 je veterinarska raba diklofenaka v Indiji, Pakistanu in Nepalu prepovedana. Kljub temu so vse tri omenjene vrste jastreba še vedno močno ogrožene, saj je denimo trenutni upad sajastega plešca, vsaj v nekaterih regijah, tudi 98-odstoten. Ravno v regijah z največjim upadom mrhovinarskih ptic pa je študija iz leta 2024, objavljena v reviji American Economic Review, odkrila tudi povišano smrtnost pri ljudeh. V študiji 5-odstotno povišanje smrtnosti pri ljudeh povežejo s sanitarnimi tveganji, ki nastanejo zaradi razpadanja trupel poginule govedi na prostem. Ta trupla so doslej učinkovito odstranjevale mrhovinarske ptice. Vremensko napoved na egzoplanetu je pripravila Staša. Vlogo advokatinje za jastrebe je odigrala Maša.
1: ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
2: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

vidiš travo, ki ti sega vse do genitalij. Ne, ako živite v Združenih državah ali pa v naši kurija, ne. Bi rekel spet nek družbeno privzgojen slovensk, ker tale obsesija s tem, da je naša trata lepša kakor sosedova oziroma bolj pokošena, nam je bila vcepljena verjetno nekje sred polovice prejšnjega stoletja, prej smo pa itak v 99,99% kosili s koso. Ampak ok, k amerikanizaciji stremimo od nekda in se je ne moramo in ne moramo otrest, tudi kar se tiče politične sfere, to je jasno kot beli dan. Ampak ta ringelšpil, ki smo mu lahko priča, pa mu bomo lahko še ohoho koliko časa priča, v državnem zboru pa bi lahko v bistvu nekako pripelo do tega, da bo zdajšnja vlada dala Amerikanacom super ideje in da se bodo oni lahko zgledovali po nas. In tako, dragi ljudje, pride do slovenizacije. Juhej, tako da nič, košenje trave na 3 mm nas je poslalo v kurac, mi pa vas pošiljamo v komad mrtvaški ples.

everything is everything is everything.

Big old basement house. It's a big old orange house.

0: Vkusni tu, hitre kave, hitrih miksov, hitre jeze, hitre pošte, hitrih zmenkov, hitre hoje, hitrih avtov, hitre hrane, hitrih sodišč, hitrih moških, hitrih žensk, hitrih vlakov, hitrih povezav, hitrih testov, manjka še hitra stranka. Ker stranka ima vedno prav. Še posebej, če je hitra.
1: Radio. Ima
0: vedno prav.
2: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

0: Lepo pozdravljeni v današnjem naključnem enostranskem soočenju na Radiu Študent. Današnja tema za tole enostransko soočenje pa je, ali se mora človek čutiti dolžnega, da časti rundo, potem, ko mu je nekdo drug rundo častil, nekoč?
1: Mislim, zdaj tako, ne, objektivno bi to mogel potekati tako. Greš s frendom na pijačo, spijete 2-3 pere in potem en reče, ej, v redu, imam jaz danes, in potem more drug človek reči, ne, ah, dej nehi, no, kaj boš ti, vse lahko si sam kupim pere in tako naprej, ne, skratka, en odklon. Potem more un, ki je ta prvi ponudil, reči, da seveda je vse v redu in da bo vse en on poplačil in da ne nehate že druga oseba, kjer se more druga oseba pa umakniti in to je to, ne. Potem ne ostane ta oseba, ki je bilo čaščeno, nič dolžnega in naslednjič, ko se te dve osebi spet dobite na peru, se lahko zgodi to, da more zdaj, ne, če un, ki je nazadnje spet ponudil, more zdaj druga oseba nujno poplačati to zaradi tega, ker ne more dvakrat nekdo nekomu častiti, če ni tako drugačen tip odnosa. Ne?
0: Absolutno.
1: Medtem, ki se mi zdi, da pa ni nujno, da si ti iz začetka dolžen že nekomu častiti nekaj za nazaj in da druga oseba tega ne more pričakovati, vsaj ne na naslednji pijači, ampak siguran pa je prav, da se v doglednem času ta gesta povrne.
0: Povrne, ok, cool. Takšen odgovor smo tudi želeli, da ne rabimo imeti neke slabe vesti, ampak kaj pa recimo kakšne izredne okoliščine? Kaj če ta oseba, ki hoče večkrat zapored častiti rundo, prejema 10-krat višjo plačo kot pa tista oseba, kateri je runda čaščena?
1: Progresivno čaščenje je seveda tukaj za upoštevati in pač o tistem prejšnjem scenariju je seveda zagovoriti takrat, ko gre za uravnotežen odnos, a ne? Ampak ja, če je pa tako, se pa seveda lahko večkrat časti tistemu, ki ima mene, ne.
0: Ok, cool.
1: Mislim, da je tako tudi Jezus govoril, no, ampak, ja.
0: Okay.
1: Že od takrat naprej, v glavnem, to pravilo po mojem veljano. Mislim, da ne samo pri Rimokatoliški cerkvi, ampak tudi vopče, no, da se je to kar prijelo.
0: Ok, cool. Hvala vam, gospod poznavalec čaščenja rund. S tem odgovorom smo nekako prišli do zaključka, da se ne rabite sekirati, drago poslušalstvo, ako vam je nekdo v preteklosti kdaj častil rundo ali več teh, seveda v primeru, če od vas prejema 10-krat večjo plačo, tako da lahko grete mirne vesti spet s to osebo na drink.

Čez čas častim jaz, v čas častiš ti. Če čaša črnega čaja, črepinje čmrlju pusti. Spisano strani udeležencev sobe za druženje.

0: I tell you what, I don't have time to fool with you, but I tell you what.
1: Zgodi se, da tudi preko razno raznih komunikacijskih kanalov rečeš Bobu Bob in Janezu Janez. In potem te prijatelji prijazno spomnejo, da sporočila preko Facebooka in Instagrama in tako naprej niso več tako zvano end-to-end encrypted. In kva zdaj? In kva zdaj? O ne, o ne, o ne, zdaj bomo pa šli vsi v zapor, o ne. Kar pa po drugi strani ful poveča možnost, da postanemo naslednji predsedniki vlade. Bam!

0: Bereš hit.
1: Ameriški elektronski producent Martin, avantgardnež v sferi daba, v glasbi za obstajanje prehaja med napetostjo in sproščanjem napetosti s komadom Phantom Jazz.

0: Radio Študent.
1: Posluš, ke si že čist zjeban. Ke ne moreš več nič in se ti totalno spi. Ti povem, pomaga samo še Radio Študent na 89,3. Verjem, da vem.
2: Umestna obvestila Radia Študent.
3: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
4: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
5: Kaj stari, pera, da pa nao?
2: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
6: Dobrodošli in prav lepo pozdravljeni v okovih današnjega mestnega napovednika. Najprej bomo šli pogledati v dvorano Alme Karlin v Cankarjevem domu, kaj ti Cankarjevem domu v dvorani Alme Karlin odpira nov glasbeno literalni cikel z naslovom Notopisi. No, danes boste tam špilala Andrej Ofak na kitari in pa Borut Mori na harmoniki, a Ivan Lotrič pa bo interpretiral besedila ob 19.30. Torej, skozi filmsko naravno glasbe in besedila ustvarjalci občinstva popeljajo po življenju in najbolj znanih delih slovenskega realista, ki mu je drago ljudsko izročilo. Pred vami se bodo izrisali spomini na Jurčičevo življenje, potem tudi Kozlovsko sodbo v Višnji gori, lepo video Rokovnjače, sklenilo pa se bo vse skupaj z epilogom. Ivan Tavčar je ustvarjalce navdušil z Visoško kroniko, ki je tako dobila očarljive skladbe, prepletene z najpomembnejšimi dramatičnimi, pa tudi radostnimi deli zgodovinskega romana in ta se ukvarja s široko paleto človeškega čustovanja, ki se izoblikuje v razponu od najbolj nizkotnih pa tja do najvišjih namer. Zato le boste ušteli 12 evrov, razen če ste mlajši od 25, starejši od 65 ali upokojeni pa 10. Kar se tiče muzike, nas čaka še ena stvar in to je špil v MKNŽ-ju. MKNŽ namreč danes oziroma te dni, te dni pravzaprav, od 23. pa tja do 30. maja obeležuje in praznuje 60. obletnico MKNŽ-ja. Danes bodo špila Dope Purple iz Tajvana. Njih ste imeli priložnost slišati tudi v sredo prejšnjo v Chanelu Zero, tako da veste, da gre za nek tak preplet psihedelije, pa krautrock, z njimi pa bodo, oziroma po njih, ali pa pred njimi bodo pa špilali tudi domači Ridota. Začenja pa se to ob 21. Dost muske, žal, gremo še na nemusko pogledati. Ponedeljek je, kar pomeni, da se danes v placu odvijajo delavnice zračne tkanine in vrvi. Ob 18.30 se začenja tale delavnica zračnih

0: tkanin in vrvi oziroma talnega in zračnega akrobatskega gibanja, ki bo torej potekala vsak teden z izjemo časa šolskih počitnic. Danes je tale delavnica namenjena predvsem začetni skupini, prijave pa zbirajo na matafir@gmail.com. Ravno tako na placu pa ob 20. uri Mlade Rime že 189. Mladinc pa vas ob 20. uri vabi v spodnjo dvorano si ogledat tehno burlesko Tatovi podob. To je performativni varieté, odziven na trende, odporen na norme in posmehljiv do realnosti. Tok vam zaupamo zaenkrat. Sicer pa lahko greste tudi v klub Cankarjevega doma ob 19. uri, kritični kabare. V sklopu tega pa pogovor z Lejo Ipi. Leja je v Albaniji rojena politična teoretičarka in tudi profesorica politologije na Londonski šoli za ekonomijo in politične vede in tudi ena najprodornejših glasnic sodobne politične misli. V mednarodnem okolju pa se je uveljavila predvsem z odmevnim autobiografskim romanom Svobodna odraščanje na koncu zgodovine, v katerem torej pripoveduje o svojem otroštvu v komunistični Albaniji. Škuc! Tam se tudi dogaja. Ob 20. uri bo tamle predstavitev knjige. Urša Majcenjo je spisala, naslov pa je Vaje z ribo. Gre za zbirko štirih dram pesnice in dramatičarke Urše Majcen, ki bo v dialogu s pisateljico in gledališko ustvarjalko Simono Semenič spregovorila o osnovanju dramskih besedil v knjigi z naslovi Drame ni, Vaje z ribo, Orfej in Evridike in Otroci luči. Odlomke pa bo interpretirala igralka Lara Wolf. Dost Ljubljana. Ano, gremo še ven. Enzo mi je nekam odletel, dost Ljubljana, sem rekla na mest, dost z Ljubljana, šment. V Novem mestu si lahko greste ogledati predstavo v žalostnih skrivnostih Srebrenice z naslovom Izgubljanje človeškosti. Na to pa vas vabi Anton Podbevšek teater ob 20. uri. Predmet raziskave pa je zločin nad Bošnjaki srednjega Podrinja v Srebrenici julija 1995, ki so ga zagrešile politične, vojaške in tudi policijske strukture bosanskih Srbov. Državna odsodišča Bosne in Hercegovine in pa tudi mednarodna sodišča, ki so se ukvarjala s tem dogodkom, so presodila, da gre za vprašanje zločina genocida, torej najtežjega kaznivega dejanja v okviru mednarodnega humanitarnega prava. Kino!
1: Kino, kino, kino!
0: Res je. V dvorani Kinodvora si lahko ob 18.50 ogledate še zadnjič film Zemljokrast. Gre za igrani celovečerec Žige Virca in scenaristke Ize Strehar, ki pa je duhovita in iskriva družbena satira, v kateri se starši ne borijo le za boljšo prihodnost svojih otrok, ampak tudi za svoj ego. V mali dvorani Kinodvora pa si lahko ob 19.30 ogledate tudi Ples življenja. Gre za dokumentarec, ki raziskuje dilemo prostovoljnega končanja življenja skozi ljubezensko zgodbo para, ki se torej sooča s koncem skupne življenjske poti. Potem pa vas naženemo še nazaj v dvorano Kinodvora ob 20.30. Balakesi Soko, zgodba o Kori, je pa tale film tudi v sklopu druge godbe. V Kinodvoru, torej. Malijski virtuoz Balakesi Soko nas odpelje na glasbeno popotovanje po Maliju, Senegalu in pa Gambiji, da bi nam povedal zgodbo o Kori, edinstveni zahodnoafriški harfi, za katero pa legenda pravi, da so jo ljudem predali džiniji, duhovi afriških savan. No in potem po projekciji pa se boste pogovarjali tudi s soavtorico filma in to bo to za danes. Pejte ven in imejte se fajn.
2: Enkrat na teden je dovolj, ne, dvakrat na teden je dovolj. Nočni klub za vas je bi bil dovolj dvakrat na teden, ostalo pa se verite, ne?

And this new organization, man, the bureaucrat.

Kadivši časopis, bravši radio in poslušavši Pipo, je mladi Čestimir ugotovil, da ni pomembno, kaj ti pravi srce, pomembno je, kaj ti pravi Radio Študent.

Tako kot slovenski desničarski apostoli praznujejo te dni, praznuje tudi grški levičarski apostoli. Kajti nekdani grški predsednik vlade Aleksis Tsipras je naznanil oblikovanje nove stranke, Tsipras pa je bil sicer prej dolgoletni član stranke Siriza, iz katere pa je izstopil oktobra. Več o dogajanju v Grčiji čez 8 minut v Offsidu.

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva

0: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
1: Brutal.
0: Več na rš.si.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
3: Ali veš, ko se ti včasih zdi, da vsak zvok, glasba, glas silijo v eno ali obe možganski polovici, zahtevajo zbranost in pozornost, ti vsiljujejo ritem misli in motorike in ti se upreš.
4: Ne pristajam na ta elektrošok, ugasnil bom to hudičevo škatlo.
3: Ali se res upreš, ali si res upaš?

nekom gradiću, neko društvo nekako se opijalo kad...

0: 37 let pod zemljo, nad trendi in vedno v svoji orbiti. Klub K4 v petek 29. maja praznuje 37 let. Namesto torte nam bo postregel s programom, ki se bo začel že ob 17. uri z rojstnodnevnim piknikom na vrtu Zorice. Ob 23. uri pa bosta berlinski duo Fijak skupaj številno lokalno podporo v K4 odprla prostor, kjer bo kontrolo prevzel ritem. Vstopnice za večerni del so na voljo na Olaji, več na klub -k4.si.
1: Šišnik obvešča.
0: Razstava Zemljski stroj želja umetnice Jiven Uflajn predstavlja časovno zasnovani in lokacijsko specifičen protokol, ki opuščeno vojaško tehnologijo apropiira v aparat za prenos želja. Gre za vajo za prihodnost, v kateri naše tehnološke infrastrukture ne sledijo linearnemu razvoju, temveč postanejo ciklične in se odzivajo na Zemljo. Odprtje razstave bo v četrtek 28. maja ob 18.30 v kinu Šiška v sklopu Festivala generativnih umetnosti dela. Vstop je prost. Več na kinosiska.si.
2: Ponovno kličemo tega in tega, da nam opiše dogajanje tam in tam. Torej, ti in ti, se slišimo. Kako je?
3: Ja, živo. V bistvu sem se glih odpravil od doma. Skor sem že tam.
4: Radio Študent. Skoraj tam.

Fakaj res je, med danes pa tudi mi moramo tukaj na radio študent pojamrat pičko materje, fucking roč. O glavnem, ne bomo vam več težil, težil pa vam bomo sem z vsebino večernega programa današnjo na valovih Radija Študent. In sicer nas ob 18. uri čaka tolpa bumov, ki jo danes pripravlja Lara Nija Matos, poslušali pa bomo zasedbo Poetically Uncorrect in pa album Enkrat drugič. Ob 19. sledi oddaja 100 decibelov, ki jo danes pripravlja Ema Erna Weber, potem pa ob 20. uri Anima Afra z Dušanom Bulajičem, ob 21. Ridim Operator z vsemi regiji derivati in tudi samim regijem in potem še ob 22. Modem z Batnejem Mihevcem in potem pa počasi spat. In to bo vse za danes, dragi naši, za enkrat.

0: Gospodična, vozovnica, prosim.
1: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
0: Izstopajte v stilu. Trgovina.radio student.si.

V tolpi bumov bomo poslušali prvenec zasedbe Poetically Uncorrect, album Enkrat drugič, ki je šel v začetku marca letos pri Društvu za sodobno klovnsko umetnost, piše Lara Nija Matos.

Ok, ljudje, tako je zdaj. Malo se bomo za trenutek zaustavili ob in se pomenilo v dolgometražni prvorojenki treh sepstev, ki skupaj slišijo na ime Poetically Uncorrect. V svojih ločenih entitetah pa so to Maja Dekleva Lapajne, Simeon Huzun in Gergej Duža, ki jih bolj ali manj okvirjamo nekje med svetovi sodobnega klovnstva, sodobne improvizacije in sodobnega plesa. Vsega se torej v glavnem lotevajo tisti najsodobnejši, najalternativnejši in najrobnejši maniri. Tudi z njihovim vstopom v glasbo ni nič drugače. To trdimo, če tudi marsikateri izvežbanec za robno glasbo ob poslušanju te uvodne vrstice na svojem radijskem spremniku že mršči svoje obrvi. Če si za trenutek ogledamo glasbeni izraz zasedbe, lahko razčlenimo, da je pred nami očitno naredi sam izdelek, močno naslonjena besedila oziroma vokalizacijo, večinoma podprt z venom ukulel, pa tudi kitare in harmonike, šejkerjev in podobnih drobnih inštrumentalij. V komadu Sam se igra pa, kot jih opiše zasedba sama, tudi trashih sintesajzerskih utripov. Usporednice, ki se ob tem razpirajo, tako letijo na vse konce slovenske glasbene sfere. Od nekaterih zabavljaških punkovskih besedil Samuela Bluza, Damrija Audiča in Ane Pupedan, harmonikarske zimzelene klasike Človeška ribica skupine Čompe, do zgodovine zabavljaških folkovskih besedil denimo Janija Kovačiča ali Marka Breclja. V glamovskih sintih bi našli kako zabavno besedilo za sedbe The Feminals in tehno burleske Tatovi podob, v njihovem naredi sam pristopu in vokalnih igrah pa bi jih lahko približali še eni skupini, ki je vzklila iz neodvisne ulično gledališke scene Ingverju in Gverilkam. Tudi pripis k plošči zvensko raznolikost trija oziroma njegovo žanrsko eklektičnost poudarja kot glavno linijo nekorektnosti, nakazano v njihovem imenu, kar pa je misel, ki jo moramo ubiti, če želimo prispeti do središča pomena tega novo nastalega bisera. Še posebej, ker smo prepričani, da se nam ob besedni zvezi žanrska eklektičnost vsem že globoko zeha. Pomembnejša ključna beseda, ki se izrisuje med poslušanjem, se zdi vsakdanjost oziroma življenjskost, koncept, ki ga povzema tudi velik kos gledališke prakse Dekleva Lapajne in Norberta Svena Foja, drugega obraza Simeona Huzuna oziroma gledališkega ustvarjalca Gregorja Kamnikarja. Življenjskostjo in vsakdanjostjo se skozi sodobno improvizacijo v ciklu Predelano življenje skupaj namreč ukvarjata že 12. leto. Ta vsakdanjost in preprostost udarita v poslušalko kot močen val in jo v začetku, podobno kot pri gledališki praksi Lapajne in Kamnikarja, malo zmedeta. Morda se ji zdi vse skupaj preveč preprosto, premalo formulaično, celo kot potrata časa. Ukvarjanje z glasom na albumu in besedila se ji lahko zdijo preveč otroška, preprosta, kot nekaj, kar je že bilo videno in je zato nevredno ponovne pozornosti. Glasovi pa so morebiti premalo izbrušeni. Kljub dostopnosti, tu skozi besedila prodreta pravi subverzivnost in robnost te glasbene prakse. Ob drugem poslušanju, če poslušalka ni že zapustila koncerta ali prekinila plošče, nastopi drugačna refleksija. Album je na nek način glasbeni izraz demokratiziral. Počuti se, kot da bi nekaj podobnega lahko ustvarjala tudi sama. Približajo se ji vokali na albumu, ki se zaradi njihove nedodelanosti zdijo bolj življenjski. Spontanost in igrivost, ki gradita album, se preprosto zdita med bolj radikalnimi pozicijami, ki jih lahko zavzema človek danes. Iz oddaje Teritorij teatra Metoda Zupana povzemamo, kar sta Dekleva in Fo v improviziranem delovanju zapisala tudi sama, kajti, kot pravijo Poetically Uncorrect, je kopiranje dejanje ljubezni, ljubezen pa ni podjarmljena zakonodaji. Improvizacija je upor. Upor sam po sebi. Včasih se upira tudi sebi, intuiciji in avtomatizmom. Improvizacija se upira ciljni naravnanosti, upira se storilnosti, upira se dosežku, presežku, popolnosti, upira se avtokraciji,
Upira se nadzoru. Upira se enoumju in enoznačnemu razumevanju življenja. Upira se cenzuri, upira se obstoječemu družbenemu redu. V kakorkoli majhno škatlico že zapremo improvizacijo in kakorkoli jo že poskušamo regulirati s pravili, bo znotraj tega vedno ustvarila mini prostore svobode in majhne razpoke, skozi katere se da dihati in priti v stik še s čim drugim.

opsit, da me vërshë obsteno ta ljubezan. Pa dobar ljudje, dejmo, dejmo, dejmo, poiščite vse kar imate, ljubezan na očitnih krajih, ljubezan po skritih kotičkih in jo vrzite

0: Jaz sem ljubezen, sem povsod okrog tebe in ne moreš mi zbežati.
1: Molčeč v glasni družbi, brezposeln v službi, kjerkoli že, nikjer mi ni komod. V javnosti sem slečen, na FKK oblečen, kjerkoli že, povsod sem en tak,

V tolpi bumov smo poslušali prvenko novo vzklila zasedbe Poetically Uncorrect, album Enkrat drugič, ki je šel v začetku marca pri Društvu za sodobno klovnsko umetnost. Odajo je pripravila Lara Nija Matos.

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva tele.

0: خصني الصباط 41 وقميص، وناقصني ثاني محفظه، خاصني محفظه.
1: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
4: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
5: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
4: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
5: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
4: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
5: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
6: Filthy scumbag, dope fiendish idea in the world.
7: Radio, študent je najboljši radio. Yeah.
8: Yeah. Yes, yes. Yes.
9: When we come to Ljubljana, we listen to Radio Student.
10: Totally happy to be here at Radio Student.
11: I'm listening to Radio

Drage poslušalke in poslušalci, poslušate oddajo 100 decibelov na Radiu Študent, v kateri dvakrat na teden prisluhnemo novostim domače glasbene scene. Nocoj bova z vami za reglerji tehnik Andrej, oddajo pa pripravljam Ema Erna Weber. Sprve smo pičili komad z naslovom Ta prostor ni viden s prostimi očmi, kantautorja in med drugim tudi bivšega klubskega maratonca izpred 10 let, Mihe Peterliča. Gre pa za prvi singel z njegove prihajajoče nove plošče Temni svilnati večeri. V decibelih pičmo kar naprej in sicer v nadaljevanju poslušamo kot mat z naslovom Kapital s prvenca Umiranje na obroke idrijskega post-punk kvinteta Gregorov. Album prinaša surov, iskren in nekompromisen v pogledu notranje stiske posameznika, ujetega v vrtinec sodobnega sveta. Več o tem pa nam bo v intervjuju, ko bo sledil komadu, povedal avtor glasbe in besedil Gregor Kacin.

0: Poslušalke in poslušalci, pravkar ste slišali komad z naslovom Kapital z albuma Umiranje na obroke, ki je šel v začetku tega meseca. Prek telefona pa se nam je v etru pridružil tudi že avtor glasbe in besedil Gregor Kacin. Živjo, Gregor, se slišmo?
1: Živjo, se slišmo, ja.
0: Živjo, kako gre?
1: Ma boja, bo.
0: Ok, sam da. Ok, tako da, danes bo beseda tekla o albumu Umiranje na obroke, ki je prvi album tvojega projekta Gregorov, pa me za začetek zanima, od kdaj so te skladbe bile v delu, pa na kakšne načine so vse nastajale?
1: Ja, v bistvu, to je bila ena taka pokoronska, tam konc 2023 so začeli nastajati komadi. Tako da sem jaz v bistvu čez z nule začel tudi v bistvu kitaro igrati, sem se pač naučil nekako zdaj v tem času in pol še bas, tako no, pač vokali sem že prej pač zmeri to snemo, ampak cel ta proces, no, pa s temi programi, računalnikom in to, bi rekel, en ta couch projekt Living Room je bil to in potem sem pač počas začel band nabirati, no. Tako da tam konc 23 je pa začel.
0: Mm-hmm. Zdaj, zato, ker si tudi bivši klubski maraton, ste moram seveda nujno vprašati, če kako je ta izkušnja vplivala na nadaljni razvoj projekta Gregorov. Si kaj poseben ga opazil pri tem vsem skupaj?
1: Mogoče to, da je bilo bolj, kako bi rekel, bolj resno iskanje benda, ne, za pokrit to, zato ker že takrat, ko smo bili sprejeti, je ravno, v bistvu, sta dva člana odpovedala in potem sem šel spet v akcijo. Tako da mogoče to, eno brca v rit, malo bolj konkretna, da se pač dobi live band. Tako no, to je bil v bistvu en tak plus, da smo tudi zdaj s to ekipo, smo zdaj tudi še zmeri skupaj, ker smo lani začeli, tako da maraton je bil pa super, no, pač sicer ta klubska scena po Sloveniji je malo zamira, ampak pač Metelkova pa mogoče še kakšen plac je pa dokaz, da živi na polno še zmeri ta alternativa, ja.
0: Zdaj, ti si naveden kot avtor vse muzike in besedil, pa me zanima, kako so se potem v to zgodbo upeljali še drugi glasbeniki, če govoriva o samem zvoku. Torej, na kakšen način ste vsi skupaj potem sodelovali, kako je to zgledali in koliko prostora za neke vrste interpretacijo pa so ustvarjene potem dobi preostanek benda?
1: Ja, dejansko je tle tudi ima nekaj prste v mest tudi producent Peter Penko, ne, pri zvoku. Je pa tako, da sem jaz se hotel iz teh demotov mojih približati pol tudi končnemu miksu čim bolj. Nekje je ratal, nekje ni ratal. Band je pa sodeloval pri dveh komadih, na koncu pri Turistu pa Kapitalu. Kar se tiče snemanja, kitar pa bobnov, ki so šli pol isto nekako v živo. Drugače sem pa sam snemal vse in kitare in bas. Tako da bom rekel bolj za live, za koncertno nekako varianto, ima pol band več nekako prostora. Je pa moram reči, da kar dost pridodal, no. Tudi nov basist, Alen Bogataj, je malo, kako bi rekel, zgruval vse skupaj, ker je len tak, bi rekel, melaholičen punkič in je malo pridodal. Ja, pač kitare sta pa pač dve povsem različni dva sounda, Rock for Jane ima pač en sound, Jan Pilk ima drug sound, tako da to v bistvu še zmeri malo sklajujemo, je pa se dost razlikuje, mislim, da live od plate, no, tako.
0: Pa, a je plan, da boste v prihodnje, da se bo nadaljevala ta neka tvoja špura, ali da boste kaj soustvarjali tudi skupaj, mogoče, da kdo še od njih kakšno idejo predstav. Ste se glede tega že kaj pogovarjali? Kako je s tem?
1: Ja, smo se pač rok tudi že nekaj dela, ampak je sem jaz toliko njih komadov naštepal, da je zdaj že za dva albuma naprej komadov. Problem je, ker se žanrsko ful razlikuje v komadi, pač tudi s producent mi je nekak sugeriral, da bo to težko, kar se tiče mišno, ne, neki novih komadov, čist grangerskih, pač to je moj velik vpliv, jaz pač tam z 90-ih, zelo grangerskih, nekaj čistih gotično-rokerskih, post-punkovskih, do metalskih zadev, tako da bo težko naprej to nekak zapakirati v en album. Ne. Zdaj lahko bi šli tudi čist, ne vsako imati drug žanr, ampak je težko pol to sforati. Ne. Tako da je to je kar problem, ja.
0: Mm-hmm.
1: Bom pa čisto iskren, no, je pa fantje so v drugih zasedbah tudi, tako da imamo zelo malo časa, da bi tako kot proper band to mi trenirali vsak dan in tako naprej.
0: Da bi se dobivali pa tako.
1: Ja, tako da, ja, to je.
0: Kakšnih tematik pa se dotikaš v svojih besedilih, kaj jih lahko slišimo na temu prvemu albumu?
1: Ja, ko bom rekel, jaz sem pred leti malo zbolu in sem bil nekak primoran malo pustiti službo, malo pustiti določene stvari, tudi en band in tako in sem malo zapadl tako to asocialnost, kako bi rekel, malo enega razočarjene, malo ene jeze, tako ono bom rekel, na eno socialno izključenost sem se srečal in mogoče mi je pol to temet korono, sem rabil nekaj, ampak nisem še med korono nič delal, pol pa je nekakr zbruhno, no, tisto, kar se je nabiral, se mi zdi, enih čustv ogromno, pa ne sam negativnih, tudi bom rekel, tudi pozitivnih in tako da so zelo, ene komande so zelo osebni, no, ene so enostavno pač pogled nekakšen na trenutni cajt, čist tako, no, en sprehod, en postanek na križišču, karkoli, ne neki zmot, par komadov sem tako naredil čist instinktivno pač v hipu, no. In to sem nekako pač pol prelil kev Reaper, kev note. Tako da sem tudi sam nekako prišel do enih takih spoznanj skozi ta proces, ne, kaj s tem. Ne vem, če mi je sicer to prinesel nekaj dobrega, tako na splošno za live v smislu služb in tako naprej, ampak ja, nekako mogli se zgoditi, kaj ste. Tako.
0: Kako pa zgleda zdaj čist na splošno ta tvoj ustvarjalni proces, če govoriva o osnovanju komadov? A se najprej lotiš besedil ali zvoka ali gre to nekako z roke v roki, kako?
1: Kaj s tem? Različno je, rečemo, ne vem, enko tako mat pustite mi, da se zamenjamo obraz je ratov, ko sem prej rekel, na enemu postanku v križišču, kaj se počutiš nekak tako nesiguren, nesamozavesten in pač pri nas tako mešno mesto in ljudje gledajo in potem, če si že malo drugače oblečen ali pa če malo prepočas ali pa če prehitr hodiš, se zdi že začne obračati za tavo. Ja, in je ratal. In sem v tistem momentu pač naplutamle sem hotel, da imam en obraz, ki ga noben ne pozna, ne, pač v mestu, da bi šel pač lepo na izi skozi ulico in Ja, malo slab dan je bil, pa sem prišel domov, sem prejel kitaro, pač ta riff je bil, refren je bil že v glavu in pa je prišel še riff, ponovati pride pa še toliko bolj samo od sebe in rečemo. So pa komadi, kaj je pa čist sam riff, kitarski pa pol, se mi pač dopade ali pa nekako zagruva in pol mogoče začnem tek zdelati čez.
0: Ok. Ajmo. Zdaj za konc moramo omeniti še predstavitveni koncert za ta nov album, ki bo 5. junija v Menzi Parkuritu. Z vami bodo nastopile še letošnje klubske maratonke Tres Madres. Pa me zanima, kaj lahko poslušalci pričakujejo na koncertu, pa a se bodo skladbe z albuma kaj spremenile, glede na to, da bo šlo pač za izvedbo v živo?
1: Ja, mislim, sigurno bojo zvokovno drugačne. Probamo čim bolj na šos, šli bomo pač album skos, plus zaigrali bomo še par komadov, ki niso na plati, kakšnega novega tudi, se pravim, komada je ogromno, po moje zdaj plate naprej, tako da jaz mislim, da bomo dali vse od sebe, tako da žagal bo. Tist, ki se kaj najde tle not, sigurno ne bo razočaran. Se pravim, ja, ogrele pa bodo punce, Tres Madres, žestoki sound, všeč mi je, to sem slišal. In se mi zdi, da je dobra kombinacija, ja.
0: Ok, super, tako, to bi bilo za dan z moje strani vse. Te pa hvala, Gregor, da si se odzval na tale intervju.
1: No, hvala tudi vam, ja.
0: Zdaj na 89,3 MHz pa poslušamo še komad Gastarbeiter ide za beč.

0: Poslušalke in poslušalci, uri Etru Radio Študent ste pravkar lahko prisluhnili intervju z mednarodno trojico TCT, ki jo sestavljajo Tisa Neža Herlot, Tara Rees in Chola Tunstall Barons. Po koncu intervjuja pa smo prisluhnili še krajšemu odseku z B strani kasete, na kateri je EP Moment in Time Sustained izdan v začetku tega meseca. V nadaljevanju pa sledi vedno najbolj aktualen koncertni zapovednik, v katerem vam razkrijemo, kam podozo dobre žive muzike v prihajajočih dneh.
1: Flaše niso dovoljeni pred odr, torej pikzne se vrtijo v zraku.
0: Nocoj se bo v sklopu 60. obletnice MKNŽ-ja v Ilirski Bistrici ob 21. uri odvil koncert domače psihedelične zasedbe Ridota. Jutri bo ob 8. zvečer v Hostlu celica koncert skupine Čaj Etno. Zdaj gre za skupino ljubiteljev etno muzike, ki se od blizu in odaleč zbirajo na skupinskih vajah v Ljubljani. Bo pa ta teden zaznamoval tudi mednarodni festival Druga godba. Od domačih muzičistov lahko ujamete performance Irene Z. Tomažin v sklopu njenega projekta It's Another Crying Game v sredo ob 18. uri v klubu Cankarjevega doma. V soboto pa bo pol enajstih dopoldne na vrtu Vodnikove domačije nastopu Olfa Moš na brezplačnem koncertu, v prvi vrsti sicer namenjenem otrokom, ampak nič ne de. Dobrodošli smo vsi. Ob 15. uri v soboto pa lahko ujamete tudi nastop dua Hrvatin Golob, ki bosta svojo spektralno muziko zavzela dvorano kluba Cankarjevega doma. V četrtek pa se poleg drugogodbaških vragoli lahko odpravite še na koncert benda Spaceship Earth, ki prinašajo surovo z rifi napolnjeno mešanico alternativnega roka, stonerja in post-grunge-a. Na letnem vrtu Gala Hale pa se lahko pridružite večeru edinstvene glasbene izkušnje v izvedbi kolektiva Borzak pod vodstvom Bora Zakonška, ki bo tokrat obogatena s sodelovanjem mednarodno priznanega kubanskega tolkalca in skladatelja Eliela Laza, ki je zasedbo posnel tudi ploščo. V MKNŽ-ju pa bodo v četrtek ob 9. zvečer nastopali tudi bivši klubski maratonci Samokres. Evo, to je to domače žive muzike v prihodnjih dneh. Za konec današnjih 100 decibelov pa bomo poslušali še komad z naslovom Burn z prvega albuma Exotology, eksplozivne štiričlanske metal skupine iz Goriške, ki se imenuje DTN. Nocojšnje decibele sva so ustvarjala za reglari tehnik Andrej, oddajo pa sem pripravila Ema Erna Weber. Mejte se fino, pa se slišmo naslednjič. Čau!

0: Fino. Vama što?
1: O, stari.
0: Papa, eto pida.
1: Indoor rash.

takole. Danes smo začeli kar v bistvu v danshal stilu, po domače. Komad Obala od reperja iz Primorske pomenil Drill, s katerim so takrat Roots & Sessions kreirali tale remix in evo cajt je bil, da kaj novega zložijo. V glavnem, pred kratkim so se z Drillom po dolgem cajtu zaprli v kočo sred gozda in cel vikend snemali komade in nekaj se bo že dost hmalo dal slišati. No, poleg Drilla, ki smo ga likar slišali, pa imamo danes spet velik nove in tudi stare zikice. Najprej se bomo ustavili pri legendarni založbi Live & Learn. Poleg tega pa potem od novih, ne omenimo The Operation Drop z Marino P, pa Laza Morgan. Nova izdaja je tudi za najsab založbo, nov pa je tudi Sonej G in Shanti Pawa. Džanglist in Dramulje čaka vas nova izdaja za Illegal Audio in Jungle Cake založbo. Na konc pa oddobiramo s Flying Vipers in Ayano Soini.

In če gremo v bistvu zdaj le kar na začetek, na sam začetek in tako daje, kot tudi po muziki, no ne čisti sam začetek, ampak bolj v old schoolu. Spravstavili se bomo v preteklosti in se zataknili pri založbi, kakor sem že prej omenil, Live and Learn. Za vse je zaslužen Delroy Barry Wright, ja, sicer brat Hymana Wrighta, ki je pa tudi fural label Ja Life. V začetku 70-ih se je familija preselila iz Jamajke v Ameriko zaradi takrat politične scene, seveda na Jamajki preselili so se najprej v New York City, Delroy se pa kasneje preselil v Washington DC, kjer je ustanovil Live and Learn Record Mart, kjer je bil v bistvu baza za vse potujoče artiste oziroma tisti, ki so pač hengali in lutali tam okrog. Kljub temu je zelo pogosto potoval na Jamajko, kjer je snemal v studiju Channel One za backup, pa pogosto ni zbiral nobenega v bistvu tistih bendov, ki so tam bili, ampak je v bistvu iz vsazga od bendov izbral posamezne muskontarje in naredil neko svoj band, ali kakor koli bi temu rekel, in tako je tudi dobil tak poseben sound, ki bi značilen glih v bistvu sam zanga. V studiju je navlekel ogromno znanih artistov, od Dona Carlosa, Michaela Propheta, Dennis Browna, Wailing Souls, Russ Michaela, Freddie McKaya, Mighty Diamonds in mnoge, mnoge druge, in čeprav je ogromen materiala v bistvu posnel že sred 70-ih, so uradno komadi ogledali luč sveta šele konc 70-ih oziroma bolj v 80-ih. Tako da, evo, mal na hiter o tej legendarni založbi Live and Learn in njenem bosmanu Delroyu Wrightu, zdele pa bomo v bistvu vso zadevo še mečkan podkrepil in zarolali šopek treh, in sicer Wailing Souls, Don Carlosa in pa The Mighty Diamonds. Čekirite playlisto, da boste vedeli točno, kaj se dogaja, drugač poživite.

takole se slišal Mighty Diamonds, mi pa zdaj v bistvu nadaljujemo seveda v današnji eri in z novimi aranžmaji. Najprej gremo v Španijo k založbi La Panchita Records, kjer je pred kratkim ven pršel komad La Verdad, kar pomeni The Truth, na vokalu pa Amparo Sanchez, aka Amparanoia, za backing pa od Shalard 58 projekt The Soul Adventurers. Mi gre, The Soul Adventurers so, mislim, da zdaj zahakljala en projekt, oziroma je Summer zahakljala en projekt z njimi, oziroma bojo na turu skupaj v kratkem. V bistvu v kratkem. Tako da kje od tega boste slišali v naslednji oddaji. Potem pa sledi devetčlanski kolektiv Shanti Pava z Južne Tirolske, ki ga v naši oddaji sicer že poznamo. So pa 20. maja nanudili nov single z naslovom Open the Gates, ki napoveduje nov album, ki pa bo zunaj tudi enkrat letos. Tole bomo danes seveda slišali. Potem pa še gospel reggae artist Sone G, kakorkoli, ki pa pred 10 dnevi ponudil nov single, bolj v roots reggae maniri, ki pa napoveduje prihajajoči EP. Komad je Stronger s takim zelo uplifting messagem. Najprej pa Amparanoia z The Soul Adventurers, komad pa La Verdad.

Stronger Than Before. Mi pa kar nadaljujemo s fresh release. Laza Morgan je pojahal No Rhythm, Righteous Way Rhythm se mu reče, ki je v bolj takem hip-hop, na moment celo v bistvu malo trap vibe-u. Laza je namreč sin Dan Roya Morgana, torej Morgan Heritage familija, in če se mogoče spomnite skupine LMS, no tudi tukaj je imel Laza kar pomembno vlogo kot hip-hop in dancehall vokalist. Potem pa gremo v mečken bolj digital style, oziroma v predih Digital 80s, kjer je producent Adam Prescott v kolaboraciji z Madisonom izdal komad Scorcher in vse skupaj to za Nice Up založbo. Spomnimo se, da je Madison artist, ki je v bistvu kar dvaka dobil Grammy nagrado za reggae izvajalca. Za konc tega dela pa Heavyweight izdaje za Dubstyle založbo, v katero se po dolgem cajtu vrača The Operation Drop in to z debitantskim albumom Sound Therapy. Na albumu je 8 komadov, ki se gibljajo med Roots Foundationom in modernim soundom z resnimi kolaboracijami artistov, kot so Blackamore, Ryder Shafik, Marina P in drugi. No in mi danes rolamo mečkem bolj na poskok komad s preomenjeno Marino P, naslov komada pa je Small Talk. Še prej pa seveda Laza Morgan in komad Sensimilia.

takole, mislim, da smo ready, da vse skupaj mečkan pospešimo, da malo zelo potamo s Fresh Jungle in Drum and Bass release. Light It Up je nov single producentke Euphonik in MC-a Mad Sama. Euphonik je res v zadnjih letih orank upgradala svoj sound in Bejba pridno izdaja za velike lable, kot je tale Jungle Cakes. Za naslednjič imamo ready tudi remix komada, ki je v bolj jungle stilu, na produkciji pa Konrad Subs. Potem pa Fresh Tune z domače založbe Illegal Audio, ki je pod številko 11 izdala Rolls Royce in komad Delusion. Založba, ki jo fura Markoman, ima že svoj prepoznaven sound, kot je tale nov na momente mal natrensiran single z Deep Jungle vložkom v drugem delu, tako tak zelo dober, zelo, zelo nabrit switch. Končujemo pa derivate Serial Killers in komadom Healing of the Nation. Tisti, ki poznate Serial Killers, pol veste, da bo jungle pokalica s klasično jungle vrtoglavco in jumpa bassom, oziroma basslinom, definitivno seveda zamet v DJ setu, če si junglist. Zdaj si pa kamot lahko enega pržgete, eno pržgete, enega nalijete, navijete, whatever, in komad uletava namreč Light It Up v komad vdaji Rhythm Operator v živo na Radiu Študent.

Healing of the Nation je tole, seveda pa od Serial Killers. Za sam konc pa vas bomo še mečken pobožali z bolj easy, meditational, dubbish beati. In najprej bomo zarolali bostonski band Flying Vipers, ki so 1. maja vletel z novim albumom Live Lizards, kjer je 17 komadov v old school roots, mogoče še celo malo jazzy vibe-ov. Nekaj komadov je z vokalom pevke Kelly Webb, nekaj gostov, nekaj pa tudi inštrumentalnih. Za danes smo izbrali inštrumentalen komad La Planète Sauvage. Za sam konc pa še newyorška producentka in DJ-ka, ki špila tudi na melodiko, Ayana Soyini, ki je marca postregla z meditativnim nadobiranim komadom His Name Is, z besedilom direkt iz Biblije. Glih prav za na konc. In to je to v bistvu od nas za vas. Do naslednjič. Mejte se fajn. Ciao.

0: Buono Vito!
1: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
2: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
1: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

0: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
1: Brutal.
0: Več na rš.si.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Bereš hit.
1: Ameriški elektronski producent Martin, avantgardnež v sferi daba, v glasbi za obstajanje prehaja med napetostjo in sproščanjem napetosti s komadom Phantom Jazz.

Radio student.

0: Francka, veš, kakega imaš tefek?
1: Kakega te ima? Vulkega?
0: Ne, nema vulkega.
1: Kakega te ima? Debelega?
0: Ne, nema debelega.
1: Kakega te ima?
0: Kakega mazan.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

0: Ko se razpodijo temni oblaki in se morje umiri, vihar za seboj pusti jasno in mirno noč.
1: Vse ribe, ki nam pridejo v mrežo, so dobre.
0: Na valovih Radia Študent.

pankrelu vio, opu cesti zdajš čije, njegova je mati zadnico, daleč prišla. Desnica bi ga tepla,